Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: said,
1: "Fear not, my sweet, but have faith in me, for I'll return."

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

eviga livet i hamn. Med dansen på logen och skrålet på krogen och flickornas längtande famn. Ja, nu fick hon

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, det var allt från Oslo för idag. Vi förflyttar oss med raska tag till Stockholm. En hommage till Luleviken. Det är 30-talsstämningen kallas det för.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Det var ett vitt, vitt.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Öst.

Idag ska vi vara nostalgiska i Hasse på skäret. Vi ska gå igenom vad som hände under år 1950. Det kommer också bara bli musik som inspelad 1950. Vi började med Mona Lisa och Nat King Cole. Som vanligt, känn dig mycket varmt välkommen. Vi fortsätter med Tjo och Kim och inget annat med Sigge Fürst. Nu rullar bandet.

Vad hände under januari 1950? Den 1 januari får Sverige två nya städer, Hagfors stad och Oxelösunds stad. Den 2 juni segrar vid svenska juniormästerskapen i boxning 17-årige Ingmar Johansson i tungvikt. 3 januari läggs tryckfrihetskommittén ned. 4 januari förklarar Israel Jerusalem som huvudstad i staten Israel och John Lingman blir konsultativt statsråd i Sverige. 9 januari efterträder 45-årige Jarl Hjalmarsson Fritjof Domö som ordförande för Högerpartiet. 12 januari kolliderar den brittiska ubåten HMS Truculent på Themsen med en svensk tanker i Themsens mynning, varvid 64 personer omkommer. 15 januari erkänner Sverige den kommunistiska folkrepubliken Kina. Tennessee Walls, Patti Page.

Den 17 januari stjäl 11 tjuvar 2 miljoner dollar från en pansarbil tillhörande The Brinks Company i Boston. 22 januari vinner svenske kusken Sören Nordin årets Prix d'Amérique i Paris. 23 januari blir Sverige medlem av UNESCO, FNs organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. 24 januari går Klaus Fuchs, tyskfödde brittiske forskaren, in till Londons War Office och erkänner att han i 7 år spionerat för Sovjet och överlämnat topphemlig data om amerikanska och brittiska kärnvapen till Sovjet. 26 januari. I och med ikraftträdandet av den nya författningen blir Indien officiellt republik. 29 januari blir författaren Elsa Björkman Goldschmidt ledamot av samfundet D9. 31 januari ger USA:s president Harry S. Truman atomenergimyndigheterna i uppdrag att utveckla en vätebomb med tidigare icke skådad förstörelsepotential sedan Sovjet 1949 sprängt sin första atombomb. Anton Karas, Harry Lime Theme.

I februari 1950, vad hände då? Den 3 februari grips tyskfödde brittiske forskaren Klaus Fuchs för spionage åt Sovjetunionen och får senare 14 års fängelse. Den 8 februari öppnas Sveriges första transportutställning i Eskilstuna. 9 februari påstår amerikanske senatorn Joseph McCarthy att det finns 207 kommunister på USA:s utrikesdepartement och startar den kommunistjakt han genomdriver med senatsförhör mot utpekade. 12 januari bildas Europeiska radio- och tv-unionen, European Broadcasting Union. 13 februari sammanträffar Skandinaviens tre statsministrar i Halmstad för en ekonomisk diskussion. Högt uppe på berget, Alice Babs.

14 februari vid valtal från Edinburgh föreslår Winston Churchill toppförhandlingar med sovjetiska ledare. Och på engelska innebär det att ordet summit används för första gången om toppmöten. Och i Moskva ingår Kina och Sovjetunionen en vänskapspakt. 18 februari skadas Hörningsholms slott svårt vid en brand och vårfloden i Lidan raserar järnvägsbron i centrala Lidköping. 20 februari eldhärjas det danska passagerarfartyget Kronprins Olav med 108 passagerare och 75 mans besättning. 24 februari utses Yngve Brilliot till ärkebiskop efter Erling Eidem. 25 februari upphör Svenska Europahjälpen efter 4 års verksamhet. Music, music, music. Teresa Brewer.

Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände under år 1950. Musiken är också inspelad samma år. Bland annat det här hände under mars 1950. Den 1 mars utropar Chiang Kai-shek Republiken Kina på Taiwan och en domstol i London dömer tyskfödde fysikern Klaus Fuchs till 14 års fängelse för att ha lämnat ut atomhemligheter till Sovjetunionen. 3 mars tillkännager Polen att man avser att utvisa alla tyskar. 8 mars inleder senator Joseph McCarthy jakt på vänstersympatisörer. 80 medlemmar av USA:s utrikesadministration stämplas som kommunister och anklagas för oamerikansk verksamhet, och Sovjetunionen tillkännager att i landet har tillverkat en atombomb. Underbart i kort, Povel Ramel.

Den 18 mars faller den belgiska regeringen då en folkomröstning säger ja till att kung Leopold den tredje får återvända från sin exil. 22 mars kräver Egypten att Storbritannien avlägsnar alla trupper från Suezkanalen. Bewitched, Doris Day.

0: Vad hände under april 1950? Den 20 april invigs Islands nationalteater. 24 april ockuperar Jordanien Västbanken och Svenska sällskapet för antropologi och geografi tilldelar professor Hans Pettersson, Göteborg, Vega-medaljen för att denne organiserat och genomfört Albatross-expeditionen. Albatross-expeditionen var en svensk djuphavsexpedition som mellan den 4 juli 1947 och 3 oktober 1948 seglade jorden runt under 15 månader och avverkade 45 000 sjömil. Expeditionen anses som den andra stora svenska forskningsexpeditionen efter Vega-expeditionen. Expeditionen genomfördes på Broströmskoncernens nybyggda elevfartyg SV Albatross. Genom att Broströmskoncernen lånade ut Albatross så gott som gratis och med hjälp av privata donationer kunde expeditionen finansieras och genomföras. Expeditionens huvudsyfte var att ta upp till 20 meter långa sedimentproppar från havsbottnen. Detta med hjälp av ett nyutvecklat instrument kallat kolvprovtagare eller Kullenberg-lod efter sin uppfinnare. Man utförde även trålningar på 7600 till 7900 meters djup. Det var första gången någon trålat så här djupt och den allmänna uppfattningen vid denna tid var att det inte kunde existera liv så långt ner under havsytan. Trålningarna visade att detta var felaktigt då man fick upp både stora och små organismer. Expeditionen blev mycket framgångsrik och rönte mycket stor internationell uppmärksamhet. Expeditionen brukar nämnas när man pratar om oceanografins historia ur ett internationellt perspektiv. Hans Pettersson var expeditionsledare och var den drivande kraften bakom projektet. 27 april vinner de svenska arkitekterna Nisse och Kajsa Strinning en tävling utlyst av Svenska slöjdföreningen och Bonniers folkbibliotek om nytt bokhyllesystem. 28 april invigs Sveriges första matematikmaskin, BARK, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. BARK står för binär automatisk relékalkylator och är konstruerad av Conny Palm och Gösta Neovinius. If I knew you were coming, I'd bake you a cake, Eileen Barton.
1: Come in! Well, well, well, look who's here! I haven't seen you!

0: hat-cha-do, hat-cha-do, hat-cha-do.
1: I maj 1950, vad hände då? 9 maj presenterade den franske politikern Robert Schuman en plan för europeiskt samarbete som bland annat går ut på överstatlig kontroll av Frankrikes och Västtysklands kol- och stålproduktion, och Sverige och Kina påbörjar officiella diplomatiska förbindelser. Sverige blir det första landet i världen väster om Kina som har diplomatiska förbindelser med just Kina. 13 maj tar flera svenska tidningar upp Keine-affären om bland annat påstådd homosexuell pojkprostitution. Pastor Carl-Erik Keine försöker ingripa mot pojkprostitution i Stockholm. Han förföljs, polisanmäler detta och anmäler kriminell homosexualitet. Keine misstänker att polisutredningen inte bedrivs korrekt och att det beror på att ett statsrådsförhållande till vissa skyddslingar inte avslöjas. En medborgarkommission tillsätts med uppgift att utreda myndigheternas agerande. Formel 1 körs som ett världsmästerskap för första gången. Storbritanniens Grand Prix blir det allra första loppet. Varmkorv Boogie, Ove Törnqvist.

Den 20 maj öppnas den 33:e svenska mässan av Sveriges statsminister Tage Erlander. 23 maj får skådespelaren Victor Sjöström Teaterförbundets guldmedalj för utomordentlig konstnärlig gärning. 26 maj beslutar Sveriges riksdag att på sikt införa en 9-årig enhetsskola, försöksskola, senare grundskola i Sverige. Den ska ersätta alla andra skolformer för barn och ungdomar i åldern 7-16 år. Parlamentet är nästan helt enigt. Sentimental Me, The Ames Brothers.

Under juni månad 1950 hände bland annat följande. USAs president Harry S. Truman ger USAs sjunde flotta order att förhindra att Folkrepubliken Kina angriper Formosa och att Republiken Kina anfaller Folkrepubliken Kina. 1 juni slås de två största telefonioperatörerna i Mexiko, Telefonos de Mexico och Mexican Telephone and Telegraph Company, slås samman och telefonaktiebolaget LM Ericsson blir huvudleverantör. 8 juni invigs Hotel Park Avenue i Lorensbergsparken i Göteborg och betecknas som Europas modernaste. Hotellet har uppförts för att i första hand tillgodose amerikanska turisters krav på god hotellservice. 13 juni utses Josef Oliv till intendent vid San Michele på Capri. San Michele är en villa på den italienska ön Capri som uppfördes av Axel Munthe på 1890-talet och testamenterades till svenska staten och ägs av en stiftelse med anknytningar till Svenska institutet i Rom. I San Michele finns ett museum och ett gästhem för svenskar som vill studera i Italien. 17 juni sägs skådespelaren Judy Garland upp av filmbolaget MGM efter många års samarbete. 19 juni inviger prins Bertil Roslagens utställning vid havet, som till den 9 juli besöks av över 20 000 personer. Harbor Lights, Sammy Kay.

Den 22 juni förliser det svenskbyggda vikingaskeppet Ormen Friske utanför den tyska ön Helgoland. Samtliga 15 besättningsmän omkommer och John Lingman utnämns till civilminister och chef för det nybildade civildepartementet som startar sin verksamhet den 1 juli. 25 juni utbryter Koreakriget då nordkoreanska trupper går över gränsen till Sydkorea vid 38:e breddgraden. 27 juni bojkottar Sovjetunionen tillfälligt FNs säkerhetsråd, vilket gör att USA lyckas få FN att ingripa militärt i Koreakriget. 28 juni intar nordkoreanska trupper den sydkoreanska huvudstaden Seoul. 30 juni upphör det svenska folkhushållningsdepartementet. Två små fåglar på en gren. Siv Malmqvist.

0: far och frågar någon så här: hur blir du kär? Är jag klar med detta svar? Jo, vi såg ut i allén två små fåglar på en gren. Och då tänkte vi vill också bli två små fåglar på en gren.
1: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände under år 1950. Och självklart så spelar jag musik som är inspelad samma år. Det här hände bland annat under juli 1950. Den 1 juli började svenska civildepartementet sin verksamhet. Statsminister Tage Erlander inviger utställningen Expo Norr och den första obligatoriska S-märkningen av elektrisk belysningsarmatur införs. 3 juli gör svenska dollartåget för lyxturister sin första veckolånga tur till polcirkeln. Dollartåget var kryssningståg i statens järnvägars regi som mellan 1950 och 1969 befordrade främst utländska turister från Stockholm till norra Sverige. Till följd av valutabrist i den tid som direkt följde efter andra världskriget beslutade SJ i oktober 1949 att inleda kryssningstrafik med tåg som främst riktade sig mot köpstarka amerikanska turister. Denna trafik inleddes den 3 juli 1950 under namnet Sunlight Nights Land Cruises men kom i kvällspressen att ganska snabbt få tillnamnet Dollartåget, med hänsyn till trafikens syfte. Vid trafikstarten var biljettpriset $200, vilket i dåtidens penningvärde motsvarade 1036 kronor och kunde endast erläggas i dollar. Priset höjdes successivt och uppgick under sista trafikåret 1969 till motsvarande 2500 kronor. Den 7 juli införs apartheidlagarna i Sydafrika och den svenska regeringen ger statspolisintendenten i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka övervakningen av misstänkta spioner. All My Love, Patti Page.

16 juli blir Uruguay världsmästare i fotboll för andra gången, då man vinner finalserien före Brasilien och Sverige. Det svenska laget innehåller bland andra 20-årige Lennart Nacka Skoglund, som fick smeknamnet Den vajande majskolven. 17 juli anländer amerikanska markstyrkor till Koreahalvön. 20 juli fördömer den svenska regeringen Nordkoreas angrepp på Sydkorea och stödjer FN-insatsen genom att skicka ett fältsjukhus. 25 juli utses Walter Ulbricht till östtyska kommunistpartiets generalsekreterare. 29 juli överlämnar Sveriges riksdag en bokgåva om 2500 volymer till Färöarnas lagting. Johanssons boogie-woogie-vals, Povel Ramel.

0: Den spelts på gramofon utav hans jazzbitne son, som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
1: och Sveasalen.
0: Och Johansson blev förtjust, tog fram sin bälg helt fördust och slog sig neder vid gramofonen och sonen i salen. Så ändra han låten på äkt svenskt maner, och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
2: Johanssons boogie woogie vals,
0: löper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass.
2: För Johanssons boogie woogie vals, Johanssons boogie woogie vals.
0: För var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie woogie woogie woogie woogie woogie woogie vals. Att valsa honky tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat en

23 augusti utses författaren Olof Lagercrantz till kulturchef på Dagens Nyheter. 29 augusti förliser HMS Barbara vid Böttö i Göteborgs skärgård. 9 kustartillerister omkommer och 11 skadas. Böttö är en fyrplats nordväst om Galterö i hamninloppet till Göteborg. Den ligger på den lilla ön med samma namn vid den huvudsakliga farleden för fartyg in och ut ur Göteborgs hamn. 31 augusti förbjuds Jehovas vittnen i Östtyskland, vilket leder till ett stort antal anhållanden och rättegångar.

och på Sankt Eriksmässan i Sverige gör nya plastmaterialet plexiglas sensation. 31 augusti skriver den svenske fotbollsspelaren Lennart Nacka Skoglund kontrakt med fotbollsklubben Inter i Milano. Bonaparte Retreat, K-Star.

Vad hände under september månad år 1950? 15 september landsätts amerikanska och sydkoreanska trupper bakom nordkoreanska fronten. Under befäl av general Douglas MacArthur landstiger de i sydkoreanska Incheon som hålls av de nordkoreanska trupperna. Den 19 september beslutar Västtyskland att avskeda alla kommunistiska statstjänstemän. 22 september inviger överståthållare Johan Hagander i Kungsträdgården utställningen Kontakt med försvaret, vilken anordnas av frivillig befälsutbildning, FBU. Vid utställningen visas försvarsmaterial värd 60 miljoner kronor, bland annat arméns nya raketgevär M49 och granatgevär M48. Tango-kavaljeren Lars Lönndahl.

23 september tilldelas skalden Nils Ferlin samfundet Denios stora pris om 10 000 kronor och Uppsalas nya teater invigs och första uppsättningen är Figaros bröllop. 29 september drar ett kraftigt jordskred i samhället Surte vid Göta älv ner 35 bostadshus med 180 lägenheter i massorna. En person omkommer i olyckan, orsakad av kraftiga regn samt jord- och lermassor i rörelse. 300 personer blir hemlösa i skalvet som började klockan 08.10. 30 september återtar FN-trupperna Seoul efter motoffensiv och driver de nordkoreanska soldaterna över gränsen vid 38:e breddgraden och fortsätter sedan in i Nordkorea. Nevertheless, I'm in love with you. Frank Sinatra.

0: Idag är vi nostalgiska i Hasse på skäret. Vi går igenom vad som hände år 1950. Självklart spelas också musik som inspelades samma år. Bland annat det här hände i oktober 1950. I oktober når FN-trupperna vid slutet av månaden Kinas gräns. 1 oktober överskrider sydkoreanska soldater 38:e breddgraden. Stockholms första riktiga tunnelbanelinjen, slussen till Hökarängen, invigs. Turen tar 17 minuter. Den 2 oktober publiceras Charles M. Schulz tecknade serie Peanuts, Snobben, första gången i USA. 4 oktober lider franska soldater svårt nederlag i franska Indokina. 7 oktober ockuperas Tibet av Kina. 12 oktober öppnar lärosätet College of Europe i Brygge i Belgien. Första med fokus på Europastudier. 15 oktober får vid de allmänna valen i Östtyskland kommunisterna 99,7% av rösterna. Gräsänklingsblues, Povel Ramel.
1: Det är måndag morgon.

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

Den 19 oktober överskrider så kallade frivilliga trupper från Kina gränsfloden Yalu mellan Kina och Nordkorea. 20 oktober förklarar Australien kommunistpartiet där olagligt och Pyongyang, Nordkorea, intas av USAs soldater. 24 oktober når amerikanska soldater i Koreakonflikten Kinas gräns och kinesiska soldater går in i Tibet. 28 oktober omkommer 9 personer då en rälsbuss kolliderar med ett persontåg på sträckan Godegård-Mariedam. 29 oktober dör kung Gustav V av Sverige och efterträds som kung av Sverige av sin 67-årige son Gustav VI Adolf. Gustav V är vid sin död på Drottningholms slott 92 år gammal och inne på sitt 43:e regeringsår och därmed den regent i Sverige som blivit äldst och regerat längst. Gustav VI Adolf, som är 67 år, antar valspråket plikten framför allt. Hans 4-årige sonson Carl Gustav blir kronprins. Thinking of you, Don Cherry.

Under november månad 1950, vad hände då? Den 1 november ska påve Pius den 12:e ha sett samma Maria uppenbarelse i solen, solundret, som först visade sig 1917 i Fatima, Portugal, vid Vatikanstaten och uppta en ny dogm för romersk-katolska kyrkan. Munificentissimus Deus, som säger att Gud tog Marias kropp upp till himlen efter hennes död. Jungfru Maria himmelsfärd. 2 november stäms två svenska grammofondirektörer av Edvard Griegs fond för att ha släppt Charlie Normans boogie-woogie-version av Anitras dans. 5 november tilldelas prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning Sigurd Leverenz och Axel Nilsson. 6 november anfaller kinesiska soldater de USA-dominerade FN-styrkorna i Nordkorea. USAs president Harry S. Truman hotar med att plocka fram kärnvapen och general Douglas MacArthur vill anfalla Kina. Och kung Gustav den 6 Adolf övertar regentskapet. Sonsonen Carl Gustav finns med. 9 november begravs Gustav den 5 och blir den sista svenska kungen att begravas i Riddarholmskyrkan. 13 november omkommer 58 personer då ett kanadensiskt flygplan störtar över Grenoble i Frankrike. Can anyone explain? Ella Fitzgerald och Louis Armstrong.

0: Den 17 november introduceras ett nytt material, Reflex, i Sverige och väntas få stor betydelse för trafiksäkerheten under de mörka timmarna. 20 november får Uppsala universitets bibliotek en bokgåva om 20 000 volymer och 5 000 dissertationer och anses vara en av de mest värdefulla medicinsk-historiska samlingarna skapade av en privatperson. 24 november tvingas FN-styrkorna i Koreakonflikten till reträtt. 26 november går Kina med i Koreakriget på Nordkoreas sida. Samling vid pumpen, Sigge Fürst.
1: Samling vid pumpen, Tuna bergar hitåt. Samling vid pumpen, Tuna bergar hitåt. Alfred har i slagget så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvud så jag tror att han dör. Jag drog på mitt spel, hade ri och hade roa. Då kom de från Kärbo och börja och tjoa. De bängslas och levde och vröla och döna. Och sen skulle ni se tåkes slagsmål det blev. Samling vid pumpen, Tuna bergar hitåt. Alfred har det slagget så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvud.

skulle ni se ett hockeyslagsmål det blev. Samling det fullt med duna bergar hit och Alfred har det slagget så han ligger och blör. I grusgropas loss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Och litrad i slängde och doserna dängde. Och laggar på drängen var på mig och klängde. Och knivad i flög och precis smilla ögon. Så fick jag ett knog igen så näsa flög av. Samling med pumpentuna bergar hitåt. Alfred har det slagget så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? För allt har det pajje och allt har det slagget. Ja jösses ett hockeyspektakel det är. Samling med pumpentuna bergar hitåt. Alfred har det slagget så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet.

0: Alfred har det slagget så han ligger och blör. I grusgropa slåss det med buskhyttaborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? Ja, allt har det tagget och allt har det slagget. Ja, jösses, ett hockeyspektakel det är.
1: Vad hände under december månad 1950? Under december återtog kineserna och nordkoreanerna kontrollen över området norr om 38:e breddgraden. 1 december utses biskop Gunnar Hultgren i Visby stift till ny biskop i Härnösands stift. 5 december tvingas FN-trupperna i Koreakriget, ledda av amerikanske generalen Douglas MacArthur, retirera från Pyongyang när kinesiska och nordkoreanska soldater anfaller. 6 december doneras Stjärnsunds slott i Närke till Vitterhetsakademin. 10 december äger den första offentliga televisionsvisningen i Sverige rum i samband med Nobelfesten. Gamle Svarten, Kaka Israelsson.

Den 20 december tillträdde riksarkivarien Ingvar Andersson stol nummer 2 i Svenska Akademien. Den 30 december sprängs Berliner Stadtschloss i det dåvarande Östberlin i luften på order av den östtyska regimen. Berlins stadsslott var ett slott på Spreeinsel i centrala Berlin, ursprungligen grundlagt 1443 som residens för kurfurstarna av markgrevskapet Brandenburg och sedermera även officiellt residens för Preussens kungar och de tyska kejsarna. Slottet hade skador efter andra världskriget och sprängdes 1950. På dess plats byggde Östtyskland 1973 till 1976 parlamentsbyggnaden Palast der Republik, vilken revs 2006 till 2008, och 2020 invigdes på samma plats museibyggnaden Humboldt Forum, som på tre sidor har en något modifierad rekonstruktion av slottets fasad. La Vie en Rose, Edith Piaf.

Det här hände också år 1950, men det är lite svårt att sätta ett specifikt datum på det. Sveriges befolkning passerar 7-miljoners strecket. De svenska folkpensionerna indexregleras. Den första skolpolisverksamheten i Sverige startar i Stockholm. Pepita dansar, Evert Taube.

Fernandit och jag dansar som i rus. Min hembygd kan bryt i Panamas glädjehus. Bland och Fernandit och små märken gör min få. Ser du mitt spår i smörsen så kysste och gör bo.

0: a burrito y para nada.
1: Den allmänna svenska sjukförsäkringen ska träda i kraft 1950 men skjuts upp. Det svenska förpackningsföretaget Aktiebolaget Tetra Pak bildas som en fortsättning på Åkerlund och Rausing AB. Carl Gunnar Engström uppfinner respiratorn. Sam's Song, The Happy Tune, Bing Crosby.

Hammarö köping, Hällefors köping och Storfors köping bildas. Företaget Ålö Maskiner grundas i Brännland utanför Umeå och börjar tillverka frontlastare. Antalet hembiträden i Sverige, som 1930 uppgick till 145 000, har halverats. Orange Colored Sky, Nat King Cole.

0: thought love was much softer than that. What a most disturbing sound.
1: Sverige undertecknar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Karin Koch blir överdirektör för Statistiska centralbyrån. Den svenska beredningen för utländsk arbetskraft lägger ner sig själv. Candy, Nat King Cole.

Medicinalstyrelsen föreslår att Sverige förbjuder skolaga. Charlie Parker spelar på Nalen i Stockholm. Och till sist, Svenska Samernas Riksförbund bildas för att tillvarata samernas ekonomiska och kulturella intressen gentemot svenska myndigheter. Good night, Irene, the Weavers.

0: så är det dags att avsluta veckans program. Men om en vecka kommer det ett nytt, och om ni vill så hörs vi då. Nästa nostalgiprogram i serien Hasse på skäret blir onsdagen den 30 september. Då kommer vi gå igenom vad år 1951 hade att erbjuda och spelar samtidigt musik från samma år. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!
1: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
2: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
1: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Ja, vi har läst Expressen idag. Där har vi bland annat tittat följande rubrik. Sturebadet, jubel i Turken. De jubilerar där nämligen. Och här har vi herr Turken själv, Ali Baba Lindeman. Välkommen hit.
1: Hallå.
0: Gratulerar på jubileumsdagen.
1: Ja, jag tackar. Det är skojigt faktiskt att så många människor vill bada menar jag här i... Och det har hållit på i 100 år. Det är faktiskt väldigt skojigt. Mm. Och det finns väl egentligen inget trevligare att komma in på jobbet på morgonen och se komma in till exempel där i vackra marmorhallarna där och stora marmorborden där folk masseras, där massor av människor ligger på magen där och får sin massage. Då känner man sig som Alibaba och de 40 rövarna, för att säga. Det är någonting i den känslan. Man känner sig som i en rikedomsgrotta, kan man säga. För så vackert är det ju där med dessa mässingsbeslag och marmor och mormor som arbetar där också och farmor och alla de som knådar.

0: faktiskt. Men det känns så ibland där inne i bastun när det blir riktigt varmt. Då blir det tryck, det blir hårt tryck. Mm. När man masserar ska man ha hårt tryck. Då börjar man nere vid fötterna. En del människor är rysligt lösa i hullet. Jag kommer ihåg en herre, var ganska fet typ. Han var väl i 40-årsåldern någonting sånär, ja, 50-årsåldern kanske. Och han var ganska stöddig och han ville masseras. Ja. Men han var så löst skapad den där här. Jag började vid fötterna och knåda och knåda. Jag tänkte mig, jag tyckte benen blev väldigt slanka och fina. Jag tittade upp, så här svält upp, så här så han en stor bulle, sa jag. Jo, det gjorde jag. Så fick massera ner och massera huvudet på honom. Ja. Och då blev huvudet bara smalt men vackert. Och så var han lite tjockare mitt på. Då kunde man massera omkring musklerna på honom. Jag modellerade om honom så han såg ut som... Han såg faktiskt ut som en svan när han gick därifrån. Ja.
1: Gillade han det då?
0: Han gillade det. Han har nämligen varit den fula ankungen förut. Ja. Nej, han var enkling. Den fula enklingen kallades han för innan. Mm. Svanström hette han. Ja. Väldigt trevlig man i pappersbranschen. Nej, Svala var det. Papperssvala var det han var. Ja. Hej ho, hej ho. Vi är hem från gruvan gå. Ja, sen så ska ju... Sen ska ju... livet går vidare och bastun hållas igång.
1: Ja.
0: Ej, ej, ej, ej, ej. Det är varmt, ja. Jag försökte börja. Jag tyckte inte om det var varmt. Så jag försökte köra med vanlig rumstemperatur där. Men... Det var många gäster som inte gillade det där, utan vi fick... Sen så ju fler det kommer in, desto varmare blir det ju. Ja. Ja, det kan man inte undvika. Och det blir varmare och varmare. Ibland är det uppåt en grader. Och jag kan inte läsa av det, jag är för kort. Termometern sitter för högt och jag är för kort. Jaha. En gång, jag blev så kort när jag stannade inne för länge i bastun en gång. Jag var 12 meter förut. Turkiska meter, det är ungefär, ja, ungefär 2,20. Franska meter. Då i alla fall, jag satt i bastun och slöt titta. Ja, på tvn som jag har där inne, yes, till vänster.
1: Ja, ja.
0: Och då så, ja, det ångade på. Och jag hade ju glömt nycklarna, jag var inlåst. Jag krympte och gick ner 12 skjortnummer. Ett par människor som var små från början, de försvann alldeles. Och då blev det ju lite svalare och på så sätt kom vi ut.
1: Då kom vi ut. Jaha.
0: Då kom vi ut. Ja, vad ska jag mera berätta om? Ska jag berätta om hur värmen uppkommer? Jo, vi har två stackars personer som sitter i källaren och cyklar på en dynamo. Ja, och på det viset så kommer värmen upp genom en ledning.
1: Ja. Och det...
0: Ja, sen har vi... Jo, jag anställde ju en annan turk. En extra turk. Det blev för ont om turkar, tyckte de. Det var så kallt i vattnet, vi ska ha lite varmare i vattnet. Vi brukar nämligen få ligga i och värma upp vattnet ett slag på morgnarna. Och det räckte inte med en turk. Och de kallade in en annan turk. Så han hade förut jobbat nere på vår kennel, på hundturken som vi har utanför, där man tvättar hundar. Ligger ner till underdog som vi har under där. I källaren, hundarna i källaren, de har väl hört Tingsten. Nå i alla fall, han släpptes lös, hundturken, han kom upp. Och började, ja eller han, ja han började. Men det var en slarvig typ. Han slängde kläderna överallt. Där hittar man snabelskor i foajén och skjorta i omklädningsrummet och fes i bastun. Ja nej, det var ingen ordning på det, grabben. Och en dag så rymde han, ja. Jo, han sprang rätt in på damavdelningen.
1: Oj,
0: ja. Endast iklädd en hög hatt. Och på huvudet hade han en turban. Och han gick in och så sa han: hej grabbar, jag har fått tål i ögonen, sa han. Ja. Nej, det var en snuskig typ. Ja. Ja, min mamma är riktigt stolt över mig att jag har lyckats så bra. Arbetat mig upp från vanlig gyttjebad upp till detta, ja. Det är lite finare där, turken. Ja, det är ju det finaste
1: som finns.
0: Oj, vad fint det. Mamma, hon... Ja, hon vet inte riktigt vad jag... Hon förstår inte svenska så bra. Jag har glömt turkiska. Men hon förstår lite svenska. Ja. Jag kommer ihåg hur det var nu. Jo, hon ville ha ett kort av mig.
1: Ja.
0: Taget på arbetet. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och jag hade blivit fotograferad där inne i bastun helt naken, alltså. Ja.
1: Ja.
0: Men tyckte han, nej, kan man inte skicka till en gammal mor? Hon är turk också. Nej, det går inte. Så jag klippte av det där kortet. Och så skickade jag över här.

0: halvan, tänkte jag, det får du. Men när jag hade postat kortet så tittade efter, så här, jag skickat fel halva. Ja. Och sen några dagar efteråt så fick jag telefon från Istanbul då, morsan, och sa, hej, vad kul att höra från, det var trevligt. Hon ser lite illa, hon är gammal också. Jag tänkte, det gör inte så mycket. Fick du kortet, sa jag, jag ska fråga. Ja, det var bra, det var ju pappa upp i dagen. Ja, orakad och med slipsen på sned.
1: Det var herrturken Alibaba Lindeman som inledde veckans program av en rolig timme. Vi fortsätter med det stora jaktäventyret, Stefan och Christer. Sen gästar Hjalmar Allsång på Skansen. Känn dig mycket varmt välkommen.
2: Vi har en liten parodi på ett jaktäventyr här. Och för er som inte ser oss nu så kan jag tala om att vi har bägge hovarna i en hatt. Ja.
3: De brukar ju lägga till lite, de har varit ute och jagat, så därför har vi lagt till en. Oh. En gubbe, ja.
2: Du kan börja kampa.
3: Jaha.

Det var ju det och jaga som jag skulle ge mig ut. Men mina patroner de var i det närmaste slut. Jag hade bara ett par stycken vanliga hagelpatroner och en kulepatron för djur av större dimensioner.

I passen i bekanta stå jätteliker gädda. Hon var minst på famna lång och så drygt en arn på bredda. Quick som tanken upp med bussa och jag blossa på. Så jädda hon fick alltid svärm så kola ho. Hon dog nog inte riktigt för hon både fräste och morra. Men till slut hade jag boxerat upp napp och det torra. Då hörde jag någonting som både donade och flaxa. Jag tittar upp och ser något så att jag nära på baksna. En kedjetupp i storlek som en häst där satt upp på grenen. Att före grenen hållde måste räknas till fenomenen. Jag skåt och kedjetuppen.

0: Stor räv som åt av min gädda.
1: Då höll jag på att mista både sinningen och vett. För det var det fräckaste jag i mitt liv har sett.
2: Är du med nu?
1: Hur skulle jag handla ut i denne situationen?

0: I skjuting er jeg ikke skjulder før, og var riktig oæren. Pounce out og kniven får fram og skar halsen og reven. Hur det var så stanna inte kniven för dig. Den fortsatte längre bort och där skar den ner ett stort trä. När jag kom fram till träet då fann jag till min förvåning att i det var en bisvärm och 15 kilo honung. Och tvivlar ni på att det här är sant som jag har sagt, då begriper ni er varken på fiske eller jakt.
1: Vårt hjärta vill ha harmonia. Det kan ju stämma, men ibland så vill ju hjärtat slå volter och av glädje
2: Jag tycker att det börjar bli segt nu. Jag tycker det börjar bli segt. Jag vet inte, har du en mikrofon till så skulle jag...
1: Ja, reservmik.
2: Ja, har du den? Jag tar den. För jag vill inte ta den, utan jag tar den. Det här är bättre. Du, Lundin, följ med nu så kan jag visa det. För du vet, jag heter Hjalmar. Hjalmar Berglund, jag kommer från Vibyby. Vi kör allsångskvällar där med. Kom ska du se, jag kan visa dig. För ni kan stänga av den här sändningen i stund och visa något annat i TV1. Ja. Ni har ju antikrundan och allt möjligt skit att visa. Fast... så det går väl bra med det. Så det. Så om du sätter det här nere, Lundin, sen så ska du få se hur det här ska gå till. Ja, du kan stå. Du får vara var du vill. Så länge du inte lägger i. Bra. Jag har talat med Bosse Larsson där nere och Meta Rost, de sitter där. Och ni sjunger det, det ska vara gamla låtar, kör ni. Men de är ju inte gamla nog, va? Bosse, en sån där låt som Varför kysser alla Solveig, varför sjunger ni aldrig den? Va? Eller Jag har en persika på Korsika. Eller Edith säger det ledigt i ditt hjärtas rum för mig. Svara!

Sen ska du köra ett par fräckisar. Folk tycker om fräckisar. Vet du, kom in en stor käring på BB, havande så här. Hade jättestor mage, vet du, kom in. Och barnmorskan fick syn på henne och sa: är du nervös? Ja, sa hon. Är det första gången? Ja. Vi kommer att hjälpa dig, har slämproppen gått? Nej, han är och parkerar bilen, sa hon. Så, ja, den skulle du kunna köra sen när ni kommer igång, vet du. Eller du, Lundin, den här andra, den här är jävligt fräck. Om jag allvarligt talar, den här är bra. Två gubbar träffas, så säger den ena gubben till den andra: hörde du, kom hit ett tag så får jag tala med dig. Ja. Hörde du, får jag fråga en sak? Om jag sätter på dig käring så hon blir med barn, hur blir det då? Blir vi släkt? Nej, säger den andra, vi blir kvitt. Den skulle du också kunna ta. Sen, ja. Sen ska du ha aktion. Aktion, förstår du, det är bra. Så nu ska jag aktionera bort. Jag har spelat in från tvn den här Anders Lundin sjunger allsångspärlor. Den finns bara i ett exemplar. Det har jag bränner ner på en egen CD. Är det någon som vill... Är det någon som överhuvudtaget... 100 kronor, va? 100, ja, det är bra. Jag får 100. Eller jag får och får. Här har du skivan. Så, vänta ett tag. Här har du 100-lappen också. Så det är bra. Jag trodde aldrig jag skulle bli av med den där skivan. Lundin sjunger allsångspärlor. Nu ska vi sjunga en allsångspärla. Det blir du, kamelpästaren. Eller kapellmästaren. Om jag får en ton utav dig, vore bra. Bra. Och ja, en ton. Inte ett helt jävla potpurri du. Utan bara en ton om dagen. Den. Det blir på volare. Och när det där kommer, det där, där, där, ho, ho, då skulle jag vilja att ni sjunger Kyss Hjalmar, ho, ho. För ni där, ni var så snälla mot Hellström, då kan ni hjälpa mig med att sjunga Kyss Hjalmar. Ja, ja, ja, bra. Först är det en vers, jag tar versen själv, för den kan det inte. När alla brudar i Viby ska ta sig en kar, då får de hålla till godo med de som finns kvar. Hittar du rätt? Bra. Det finns inte många där som har tillräckligt uttryck, men tro mig, det finns åtminstone en.

0: 시간이. så mycket. Tack. Det gjorde ni bra. Ni gjorde bra.
1: Va?
0: Kom, du Lundin.
1: Ja.
0: Innan jag går nu. För jag, men jag, bara, ja, jag ska gå nu. Bara en sak du. Ja. Jag kysser dig nu. Så här. Så. Ja. Så där. Det är bra.
1: Han gjorde ju det.
0: Ja, jag gjorde det. Nu får kvällspressen någonting att spekulera i kring den saken.
1: Och sätt dig. Och på. Ingenting går uppåt romantik. Kärlek på jobbet.
2: Eftersom jag nu har uttömt mitt hela förrådet av historier om Lloyd och om norrlänningar, så tänkte jag berätta om en golfspelare. Varför vet jag inte, men jag tänkte göra det i alla fall. För att den här tiden ska gå. Jo, det var i alla fall så att det var en kille som lirade mycket golf. Han var jävligt intresserad av golf, om man säger så, va. Och så började han se lite dåligt, va. Så han kom hem till sin fru en dag och så sa han: du, jag får nu lägga av och lira golf, alltså, för att jag klarar inte av det. Det går bara att slå ut och sådär, för då ligger bollen ganska nära, va. Men du vet, sen far ju den iväg där med en farlig fart och sen hittar jag inte den. Ja, men det är väl synd, så det är liksom, det är ju den enda hobby du har, va. Ja, det är ju tråkigt, men det är ju ingenting att göra åt det, för att man kan inte se bollen, så kan man inte lira golf. Nej, sån. Men kan du inte ta med dig gammel Gustav ut? Ja, så, hur då menar du? Ja, gammel Gustav, ja, men han är ju lite snårig, han är ju åderförkalkad och sådär, va. Men han ser ju hemskt bra för sin ålder. Så kan ju han stå och titta var bollen landar och sen hjälper han dig. Ja, det var ju en bra idé, tänkte han. Så han gick till gammel Gustav och sa: ska du hänga med ut på en runda? Gammel Gustav, som han var aldrig nödvändig. Han hängde jämt med på golfrundor. I alla fall så packade de in sig i hans Lloyd. Nej, för fan, det gjorde han inte. Jag ljög, ja. Han hade en Aston Martin DB5, en sån som James Bond har. Så körde han då sakta, för han såg så fruktansvärt dåligt. Så kom de fram till golfbanan då, och sen så ställde han ut Gustav då, åderförkalkade Gustav, kalkbrottet sådana stads. Så ställde han ut honom långt bort och sa: är du med, Gustav? Jo då, sa Gustav. Ja, så la han upp, han peggade upp det, och så ställde han sig. Och sen gav han bollen där, en jävel, så den for iväg, va. Och bra träff fick han, vet du. Så sprang han bort då till kalkbrottet och sa: Gustav, ser du bollen? Sa Gustav. Var är den då? Han har glömt.
3: Det var golfspelaren ur Nöjesmassaken. Vi fortsätter med Fingal Olsson med Martin Ljung, och så tar vi Ernst-Hugo Järregård förhör i kyrkohistoria.
4: Nu blev ni alls skrajsna här, va? Ja, ni undrar säkert vad jag gör i det här århundradet. Jo, det ska jag tala om. Jag är här och inför humorn. Innan jag kom hit så fanns det inte humor för 5 öre. Men nu finns det. För 5 öre. För att inte skämma bort dem här nu, så har jag börjat med den enklaste formen av all humor. Vitsen. Vet du, med en 7-8 tråkiga ord. Och så troligt ord på slutet efteråt. Nu finns det roliga vitsar och det finns tråkiga vitsar. Vi har ju den där om han som kommer in på tobaksaffären. Får jag be om en god cigarr? Ja, vi för inte cigarrer. Ja, får jag då be om en dosa snus? Och det är ju inte särskilt roligt. Men då finns det även roliga vitsar. Och jag tänker då i första hand på den roligaste av dem alla. Den om hästen, bonden och hötappen. Den måste jag få berätta för er. Någon gång. Jag har ju lite bråttom, det prinsessan. Hon har lite svårt för sig, flickan här. Jag får väl ta det lite försiktigt nu, så hon inte skrattar ihjäl sig. Och då börjar jag med skotten och tändstickorna. Här gör jag inte. Den är för rolig, den. Jag tar äggulan. Ja, den är råden. Jag försöker med Olsson. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, Fingal Olsson är ju död. Jan inte, han rör ju på sig. Nåja, nu är det ju inte alla människor som passar för alla historier. Man måste kunna berätta dem på olika sätt. Ibland så är det en ren betoningsfråga det där. Som till exempel, är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ju död. Det är han inte, han rör ju på sig. Då blir det genast lite folkligare, så att säga. När jag har dubbla föreställningar, då brukar jag köra med en förkortad version. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är ute och rör på sig. Så har jag en liten allvarligare variant också. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, han är död. Eller Fingal Olsson som sitter där borta, är inte han död? Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Nej, men där borta. Är det inte Fingal Nilsson som sitter där borta? Nej, det är Fingal Olsson som rör på sig. Är han död? Nej, det är Fingal Nilsson som är död. Är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Och visst. Jag får ta till mig specialen här. Restaurangversionen. Hör nu, är det inte Fingal Olsson som sitter där borta? Det här är inte mitt bord. Får jag tala med källarmästaren? Han är död. Får jag tala med hovmästaren? Han rör på sig. Vem fan ska då tala med? Vi kan ju tala med Fingal Olsson. Han sitter där borta. Jag undrar, ja, om man ska våga sig på en liten fräckis. Då kommer man väl aldrig härifrån sen. Det är inte så enkelt att vara rolig här heller. Igår kväll här...
5: Ja, jag tror att det räcker nu, ja.
4: Ja, men då har vi den här med skotten och tändstickorna.
5: Ja, det var det vi började med.
4: Ja, men... Nej,
5: ni
4: vet
5: inte. Ester! Nej, nej, nej.
6: God morgon, god morgon, professor Sundelius.
7: Ingenting går upp mot frukost, ser jag. Jag kan i förtroende tala om att det här är en äkta... kubansk cigarr.

0: Vem av herrarna vill börja? Vem tar första stöten? Som herrarna säkert känner till anses jag fordrande. Det är inte kitslighet utan en genomtänkt attityd. Vi dras med allt för många lata, dumma, obildade teologer. En god behärskning av kyrkohistorien kräver flit, intresse, överblick, gott minne och självdisciplin. Egenskaper som är bra för en präst. Jag håller upp ett raster, ser till att idioterna, lathundarna och svamlarna fastnar. Det är väl alltid något. Eller hur, mina herrar? Nå? Vem vill börja? Ja, så bra. Herr Kugelman, vi ska tala om skolastiken, vars främsta representanter var
1: Johannes Scotus Erigena samt Anselm av Canterbury, tidig medeltid, 900-talet.
0: Så där ungefär. Vad var det nu för karaktäristiskt med de här bägge herrarna?
1: Johannes Erigena hävdade att den sanna religionen och den sanna filosofin är identiska. Anselm av Canterbury påstod att idéerna är realiteter och inte bara ord. Credo ut intelligentiam.
0: Herr Bergman, ert ämne får bli det apostoliska. Vill ni nämna några av de apostoliska fäderna? Vilka författare anses ha varit omedelbara lärjungar till apostlarna?
2: Barnabas.
0: Rätt. Det finns ytterligare några mycket viktiga figurer.
2: Clemens av Rom. Polycarpos.
0: Tre till. Vad menas med apostolisk församling?
2: Det är de församlingarna som apostlarna själva instiftade i Rom, Efesos, Korint.
0: Fler?
2: Efesos.
0: Efesos har kandidaten redan nämnt.
2: Alexandria?
0: Nej. Men Antiochia, Jerusalem.
2: Visst.
0: Vad menas med apostolisk symbolum?
2: Det är någonting som har med trosbekännelsen att göra. Men jag vet inte.
0: Nu ska kandidaten ta en skön promenad i Botanicum. Det finns så mycket att förundras över vid den här tiden på våren. Oavsett man tror på den allvise guden eller inte.
3: Nej, jag tror jag gör som gamle prosten. Jag skiter i predikstolen. Jag ska berätta lite grann om hur vi har det i Norrland. Inte vi så jävla blöt vi inte som det här jävla Stockholmsjävlarna. Stockholmsjävlarna, de ska man bara buta ihop och slå ihjäl bara. Jag ska inte vara blöt inte. Min pappa han blev blind, han på gamla dagar blind, annars kallade de en för. Min pojk fick legubben överallt för han såg inget. Men lillpojken han blev trött han på legubben, så en vacker dag tog han gubben med sig och ställde den meter från en lagårdsvägg och så sa han: hörru blinde Anders, här är ett stort jävla krondike här, så här är det bäst att du hoppar bara fan. Och gubben han tog väl sats och hoppar bara fan och slog här sig mot väggen. Ja, det är lika bra det. Gammalt folk som är i vägen, då ska man bara bunta ihop och slå här bara. En ska inte vara blöt inte. Min kärring, hon kom fram till mig hon. På morgonen efter bröllopsnatten så gav hon mig en kyss och sa jag åt henne: sånt där skit, det hålls de bara med på film. Förresten, kärringar över 40, de blir ju så ful. Va? Det enda man kan göra med dem, det är vända upp och ner på dem och använda dem som sparbössa. Vi hade en sån här skönhetstävling vid hemma, vi och varenda kärring i byn ställde upp på det där. Ingen vann. Apropå ful så hade jag en kompis som hade en kärring som var så jävla ful. Så när hon gick in i vebon, då gick sågbocken ut. Nej, en ska inte vara blöt in. Kärringar över 40, de ska man bara bunta ihop och slå järvar. Och göra tvål av dem. Och skicka dem till de där skitiga lappjävlarna. Förresten, bunta ihop dem med och slå järvar. De kan man göra lampskärmer av. Såna där med röd tofs på. Förresten så har vi blivit lite gammal själv. Jag var till doktor Bergström, han tog sån där SKF på mig. Och så frågade han då hur det stod till med potensen. Så svarte jag, ja, så jag inte är någon Charles Chaplin. Ja, den där Charles Chaplin, jag var på bio här i Stockholm. Jag såg Hasse och Tage i lådan, eller vad fan det heter. Den där Fatima Ekman där, hon är ju hotentott hon. Ja, nog fan vet jag hur de gör med hotentott-problem i Amerika. Det bara buntar dem ihop, de och slår ihjäl dem bara. Jag älskar inte vara blödig. Jag har ett exempel. Jag hölls med avverkningen i skogen. Jag hade min motorsågen där och kalvas ta med. Och plötsligt får jag fram en sju jävla fuder. Och rätt var det var så åkte bakändan upp. Motorsågen gick och gick. Och far ju rätt in i magen. Och det vart ju en jävla. Det kom en far. Och det gick åt helvete. Så jag var tvungen att ta på mig blårocken. Och ta cykeln då som jag hade stått luta mot ett träd. Och så åkte jag ner till handelsman. Vi har en handelsman en mil därifrån. Och så lånade jag telefon där då. Ja, jag har den där inne, sa han. Jag gick innanför disken, jag lånade telefon och ringde till doktor Bergström då. Och sa som det var att jag hade karvats av med motorsågen och att det hade gått in, att det hade blivit en jävla, att det hade forsat, att det hade gått åt helvete. Nå, är det stor skada skedd då, sa Bergström. Ja, jag lade ner lun, jag öppnade blårocken och sa, man kan kasta in hatten. Det låter allvarligt det där, sa Bergström. Det är bäst vi skickar en ambulans. En ambulans, sa jag, i helvete hel. Jag tar fem bussen. Jag får inte vara blödig. Men så råkade jag missa den där fem bussen och så jag var tvungen att ta grisbilen istället. Så jag hejde en gubbfan där jag mötte på vägen där, sa du, har grisbilen åkt förbi? Har du ramlat av då, sa den fan. Det var en fin jävel. De ska man bara bunta ihop och slå ihjäl. Ja, sen kom jag in till Bergström. Vem står där då? Om inte en gubbe som hade fått fingrar avskur i en slatermaskin. Och stumpen bara hängde och dingrade denna i en centrum. Och Bergström sa till gubben, hur länge det gått så där, sa han, en vecka, sa gubben. Du skulle ha kommit tidigare, sa Bergström. Tidigare, sa gubben, fan, jag hölls med slotten, ja. Ja, men det går inte ihop, det där nu inte, det är, så, det är dött det där nu, fingret. Ja, så, han, så tog han fram något verktyg den och så knipsade han av den där stumpen och den ras ner i en skål den. Men när gubben skulle gå, då gick han ju fram och kika in där skål den, alltså sa han, jag tar den till katten. Den får inte vara blöt. Apropå det så har jag pissat dåligt ett par år. Ja, så jag gick till Bergström, jag sa, du, jag har pissat dåligt ett par år. Är det något fel det? Nej, sa han. En vecka på lasarett och du blir frisk, sa han. En vecka på lasarett, så jag, helvete, helvete. Har jag pissat dåligt ett par år, kan jag pissa dåligt ett par år till. Folk som ligger på lasarett, då ska man bara bunta ihop och slå ihjäl bara. Raggare och gamla jävla kärringar och Stockholmsjävlar och sienare och fanskap och hotentotter och mopedister. Bara bunta ihop dem och slå ihjäl bara.
4: Det var Lars Ekborg som buntade ihop dem. Vi fortsätter med Stefan och Christer. Alltid retar det någon. Och så kommer Skattkammarön.

0: Ja, tack ska ni ha för en verkligt trevlig middag.
1: Ja, tack ska
0: ni ha. Det var så gott. Chufflén var ju fantastiskt när han föll ihop.
2: Men det har hänt en liten olycka här. Fresia har gått och gömt min kortlek. Ja, det har du, ja.
1: Nej.
2: Men jag har lurat dig. Jag har skaffat skattkammarön istället.
1: Nej, ska vi spela skattkammarön? Det är så roligt spel.
0: Det är verkligen festligt.
3: Ja, tennisspel brukar vara avstressande.
2: Ja, nu ska vi se alltså hur det här går till då. Var en har alltså tre toppar. De kallas för pirater. Och sen nu kommer först till skatten som är här i mitten alltså. Och sen så...
3: toppar. Kan jag inte heller få gula? Gult är min lyckisfärg.
0: Alltså ja, men byt med mig. Tjata om färgen, det är ju barn.
1: Nej, nej, nej. Nu samlar vi allihopa till skatten.
2: Jaha.
0: Varsågod. Vad är det här? Vem är det som har lagt hit en bit tuggummi?
1: Ja, det har jag.
0: Nej, men är det rätt? Det ska Fresia lägga vid en bit tuggummi när vi andra sätter 25 öre. Var det orättvist? Inte den här världen har 25 öre.
1: Nu står det så här i reglen att varje spelare satsar någonting. En femöring, en kantarell eller dyr.
2: Kantarell?
1: Va?
2: Kantarell?
1: Kantarell, nej, karamell står det. Karamell, ja visst. Jo, men tuggummi, det är ju karamell. Det vet du med varenda barn.
3: Ja, men det där är ju bara en liten bit, en sån där liten pyttebit.
2: Ja, småsnålar hon alltid var. Jag får ärtsoppa fyra gånger i veckan.
1: Tyst nu,
2: det får jag
1: nu
2: ju.
1: Är du lite tyst.
2: Ja,
1: just det. Ja, då satsar jag väl hela paketet då. Är ni nöjda nu, va? Det kostar nämligen 30 öre.
0: Ja, rätt ska vara rätt. Och några pyttebitar, det gäller inte här. Högst börjar.
1: Ja.
0: Fem.
1: Fyra.
2: Sex.
0: Nej, men ett hallå där ett tag.
2: Va?
0: Med veknippan, vad gör du för något? Vi har inte sett om det där var någon sexa inte. Du smusslar ju undan tärningen här innan.
2: Smusslar jag undan tärningen?
1: Typiskt Orvar.
2: Typiskt
1: Orvar, ja, det är typiskt dig alltså. Du ska alltid smussla och mygla du. Jag kan inte skicka dig till snabbköpet innan du kommer hem en hummer i västfickan.
2: Jag smusslar, men jag myglar inte alls. Kom ihåg det, jag slog en sexa.
3: Ja, jag tycker att Orvar ska slå om. Som han går an så har han säkert dåligt samvete.
2: Smusslar. Förresten, är man inte betrodd för man har en tärning.
1: Slå om!
0: Ja, visst kan han slå om, men alltså, egentligen är det inte riktigt.
2: Ska jag slå eller ska jag inte?
0: Ja, men slå då, det är ditt samvete.
1: Det har aldrig varit mycket bevänt med.
2: Fem. En, två,
1: nu kommer du på grönt och får stå över tre kast.
2: Vad säger du? Jag är väl inte alls det. Titta här ska du se. En, två, tre, fyra, fem. Nu fick du tjej alltså.
3: Ja, men det där var fusk.
2: Var det fusk?
3: Nej. Du, nu slapp du komma på grönt och stå över tre kast. Gangster!
1: Men du ska ju börja.
0: Ska du börja där då?
2: Jag säger bara, ni kan inte det här. Jag menar, när jag börjar så ska vi stå på den gula klicken här. Så ska vi räkna på den också.
0: Nej, det ska du väl inte göra. Du ska börja räkna från den klicken framför den klicken du står på.
1: Ja.
0: Och då kommer du på grönt.
1: Och får stå över tre kast. Ha, ha, ha.
2: Ha, ha, ha. Jag kan tala om, för ni kan inte reglerna. Det kan inte, nej. Så här spelar jag aldrig hemma hos mormor.
1: Du är hemma hos mormor, det var över henne. Och du lärde dig fuska också från första jämtnet här. På att hon såg så dåligt.
2: Ja, men jag ser inte illa. Jag ser som en falk.
0: Ja, när du ska fuska.
3: Jag tycker att Orvar ska slå om så knöligt som han spelar så.
2: Ja, gärna det. Ska det vara sånt här i så gör jag väl det då. Tre. Nu är ni väl väldigt nöjda, va?
0: Ja. Fast egentligen är det fel alltså.
2: Fel? Du skulle ha en
1: snitning. Tysta, tysta. Nu spelar jag. Det är fyra. Nu går jag ut här. En, två, tre, fyra. Nu tar Orvar. Du får börja om.
2: Skulle det vara så förbannat roligare? Jag får börja om då. Du tror att du sitter och kan slå dig i det här spelet.
1: Kan.
2: Jag ska tala om för dig att jag slagit dig i skattkammaren förr.
1: Yes,
2: och sen en sak till. Mm. Vet du vad du inte har? Du har ingen sportmanskip.
1: Har icke jag?
2: Nej.
1: Ska du komma och säga
2: det? Ja, det gör jag. Tänk att jag gör det.
1: Du som flyttar fram dina toppar när du tror att ingen ser det.
2: Alltså,
1: han skuffar till detta spelet och så flyttar han fram.
0: Vill ni vara vänliga och vara tysta?
2: Vad är det?
0: Jag koncentrerar mig. En sexa. En, två, tre, fyra, fem. Sex.
3: Va? Vad menar du med slå om?
0: Det är klart jag får slå om när jag får ett extra slag när jag står en sexa.
3: Ja, men det står det ingenting i reglerna om.
0: Vad är det här för? Va? Det gör man ju alltid. Ja, men det gör man i FIA, det gör man i alla tävlingar.
3: Det står det ingenting i de här reglerna om. Antingen ska vi spela efter de här reglerna i det här spelet eller efter dina hemmagjorda regler.
1: Han kanske tror att vi spelar krocket här.
2: Tänk att jag tycker det är hemskt när folk sitter och myglar i spel. Usch, Torgil.
0: Det är vedertagen praxis att när man slår en sexa får man ett extra slag. Ja, men, så har jag lärt mig det här spelet. Jag har lärt mig att spela så lärde min farmor det.
1: Du slår lilla mytten här. Nu fortsätter vi här för gubbarna här och myrar. Fortsätter vi.
2: Ja,
3: det är lite ordning här. Sex.
1: Sex.
3: Sex, sex, sex, sex, sex, sex. Ett, två, tre, fyra, fem. Sex. Då slår jag ut lille Torgil.
0: Då slår jag ut lille... Ja, det är klart det. Hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade jag inte slagit ut honom inte.
3: Nisse Hult. Vad har han med det här att göra?
0: Hörru, det tror inte du att jag har sett hur du kastar ögon på honom så fort vi är ute tillsammans. Jag säger bara det, att hade det varit Nisse Hult som hade stått där, då hade du stått kvar. Då hade du inte slagit ut honom.
1: Men herregud, du måste flytta när han har slagit. Du är ju dumhuvud.
3: Ja. Sådär blir han jämt, så fort jag vinner.
0: Ha! När vann du sist över mig i något spel? Va? Jag slår dig i FIA, i sjöfartsspelet.
2: Det är
0: Tula.
2: Rövet! Var vänlig, håll klaffen.
0: Varför det?
2: Nu koncentrerar jag mig. Du kom där på golvet. Räknas om du kom på golvet.
1: Nej.
0: Ja.
2: Hur ska ni ha det nu då?
1: Ja, herregud, flytta då. Men bara du gör det idag.
2: En sexa idag.
0: Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hopp här. Sexa, jag såg ingen sexa. Tror jag tittar rätt genom bordet.
2: Sagt är sagt, sådär ja.
1: Nej, nu stopp här mygelgubbe. Alltså, nu lugnar du ner lite. Inte sant, förra gången fick du en femma och började från startklicken, inte sant va? Nu fick du en sexa, nu började du från klicken framför, inte sant va?
3: Ja, just det. Och slapp och komma på grönt och stå över tre slag. Gangster!
2: Ja, men herregud, det var ju ni som sa att jag skulle börja från gula klicken. Då ska vi göra det också från gula klicken.
0: Varför gjorde du inte det första gången då? Börja du på startklicken och inte på fuskklicken. Då kommer du på grönt och får stå över tre kast.
2: Ge fan i min topp! Jag köper din topp själv.
1: Ja, det märker jag. Du flyttar din topp efter nya regler hela tiden.
3: Ja, ska Orvar fuska, då vill inte jag vara med.
2: Jag fuskar inte.
1: Va?
2: Nej.
1: Jag står som du står då, herregud. Så tja, nu spelar jag. Haha, det fick jag fem. Nu går jag ut med en ny topp här. 1, 2, 3, 4, 5, nu tar jag Orvar, nu är det slut.
2: Stopp. Har det dykt inte bara vänd och stoppat? Du får inte hoppa över din egen topp.
1: Tänk att jag får det va?
3: Nej. Tänk att du får det va?
1: Tänk att jag får det va? Tänk att du får det va?
2: Tänk att du inte får det. Hon får inte det alls. Tänk att du inte får det. Jag ska säga att ni spelar åt helvete. Och så kommer du att få med en annan sak här.
0: Vadå?
2: Ni sitter och spelar med falska tärningar.
0: Men vad i? Anklagar mig för falsk spel? Drullputte!
1: Det var ett ord i rättan tid.
2: Jag säger att ni tre är... Fuskissa!
1: Hörru, Fibre! Ta dig i broxarna! Lugna ner dig lite!
2: Jag lugnar ner mig, vadå?
1: Du lugnar ner dig lite grann. Om du inte hyfsar till det, dämpa ner dig, lugna ner dig lite granna till.
2: Va?
1: Så kommer jag fleta till dig.
2: Kom, fleta till mig!
1: Och så kan du tvätta dina skjortor själv!
0: Fuskissa!
1: Fuskissa!
0: Du! Vet du vad man får för ärekränkning?
2: Det känner jag inte till.
0: Fuskisar, fuskisar. Ska du säga som inte kan spela det här sjöfartshuset?
2: Sjöfartshuset?
0: Skattkammarön. Utan att vrida och vända allting till din egen regler, de är till för att väljas.
2: Fuskis.
3: Åh ja, du har ingenting att säga. Du är lika god kolsypare som han. Men Nisse Hult, han spelar ärligt han.
2: Vem fan är Nisse Hult?
0: Var det det jag sa?
2: Vem är det?
0: Så där är hon alltid. Hon är förtjust i Nisse Hult.
2: Va?
0: Var du? Kysste du honom när han spelar FIA?
3: Åh, idiot! Jag bara menade att det är ett nöje att spela med folk som är lugna!
1: Jaha! Tänk att det tycker jag också. Jag är lugn. Va? Fullkomligt lugn.
2: Är du lugn nu?
1: Absolut.
2: Nu.
1: Myrten ska inte gagga någonting med att hon är lugn.
3: Va?
1: Hon sitter där och gaggar om sin lyckesfärg och du, ja, din idiot.
2: Vad har jag?
1: Du kan inte lägga patiens utan att känna dig könsdiskriminerad om den inte går ut.
2: Tyst nu, hålla den spela fia! Jag vill hålla sanningen! Jag ska ut skilsmässan! Hallå? Hallå i hålet? Hallå? Kan ni... Hoppsan.
4: Hallå? Vad är det?
2: Jag undrar, hur länge ska det här hålet vara här då?
4: Är det något fel på det här?
2: Nej, nej, nej, nej. Nej, jag undrar bara varför det ska vara ett hål i gatan precis här.
4: Ja, det är för att trafiken ska gå runt om här.
2: Jaha. Hur länge ska det här fortgå då?
4: Fråga inte mig, jag har bara varit här i 3 år knappt.
2: 3 år?
4: Har man blivit tilldelad ett hål så gäller det att slå vakt om det, ska jag säga.
2: Jaha, ja.
4: Min pappa hade en gång ett hål på Södermannagatan och det skötte han verkligen. Han satt där vinter och sommar i ur och snö och det. Gick och tände lyktan, gjorde han varenda kväll. Jag kommer så väl ihåg, jag brukar gå med pappa ibland på söndagarna. Då hade han byggt, förstår du, utav presenning ett tak så här, lite fint så här, och vi satt där under, vet du vad. Och regnet strilade på gatstenarna och så mysigt på det. Och mamma kom med kaffe och smörgåsar och det. Sånt glömmer man.
2: Nej, jag hör det,
4: ja. Ja, det var nog pappas mening att jag skulle få ärva det där hålet. Men så börjar mamma tjata om någon bröllopsresa som aldrig blivit av, liksom, för dem. Så att de tog äntligen då och reste då till bekanta i Tureberg.
2: Ja, Tureberg är ju bekant för sina bekanta, så det är klart.
4: Och dagen efter när pappa kom tillbaka så fanns det inget hål kvar där. Det hade elverkets gubbar skifflat igen alltihop. Alltså. Ja visst, det finns ju inte någon sammanhållning mellan de olika verken. Liksom. De slängde till pappa ett hål på Tysta gatan, men... barnfödd på Söder, han trivdes inte på Östermalm, pappa. Sörjde sitt hål han på Södermannagatan. Han blev nog aldrig människa efter den där förlusten.
2: Nej.
4: Pappa.
2: Nej. Så han slutade då helt enkelt?
4: Ja visst. Mm. Han fick foten, som han säger.
2: Hålfoten.
4: Ja, nu hoppas jag att jag får stanna här så länge så att min son får överta det här hålet efter mig. Alltså.
2: Ja, jag förstår precis. Så han i sin tur får en son då. Så.
4: Han har en flicka.
2: Ja, men hon kan ju få en son.
4: Hålfot!
5: Oj! Jaså, du var kvällsöppet. Vad håller du på med här då?
6: Jag har fått gräver här, det ska bli tunnelbana till Järva.
5: Mm, hur lång tid tar det då?
6: Ja, 8-10 år.
5: Ja, då tar jag bussen.
7: Det var Gust Dahlström som berättade om hålet i gatan. Skulle du vilja höra någon humorklassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com så kommer din önskan in nästa vecka. Så det är dags att avsluta veckans program och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann, ha det bra, tack för den här veckan, tack för att just du har lyssnat.
8: Dags för fredagsfräckisen. Detta hände på Kanarierna för några år sedan. Där sitter en kille i baren och hänger sketfull. Från morgon till kväll och han såg bra ut. Och tjejerna som var där nere, de gick och tittade på honom och tänkte, det är synd att han är så full. Varje dag gick de fram och tittade, och han var likadan. Han satt där kvällen likadan och så gick han upp och la sig. På morgonen satt han där igen, lika full. Det var en tjej, hon tänkte, detta är synd. Men fredagen, på fredagen efter en vecka, sitter han i baren på eftermiddagen. Lite sådär lagom. Då går hon fram där och stöter på honom. Och då tittar han så säger han, häng med upp på rummet. Ja visst, sa hon. Hon tänkte, nu. De kom upp på rummet. Då sliter han av henne kläderna, lägger det snyggt i en hög. Tar av sig skjorta, slips, kavaj, byxor. Ställer skorna längst upp. Sen öppnar han fönstret från tredje våningen och slänger dem rakt ut i luften. Så säger hon, är du inte klok? Vad gör du? Då sa han, när du och jag är klara vad vi ska göra nu, då är de kläderna omoderna.
9: De har en skämtsida om ordensväsendet i Expressen idag. Det är Olof Lagercrantz som vill avskaffa ordnar, som de har satt på en förskräcklig massa ordnar här bland annat. Vi har velat få lite synpunkter på det där med ordensväsendet och därför vänt oss till Valfrid Lindemans son Malte Lindemann som kan mycket om det där.
10: Eller vad? Ja, jag är specialist på ordnar kan man säga. Ja. Jag har ju min lilla firma, ordnar allt som... Det hänger mycket upp där. Men jag är faktiskt en av de främsta. Jag har ju faktiskt fått så väldigt många ordnar beroende på mina allmänna förtjänster. De ligger omkring en 80 000 om året. Mina allmänna förtjänster. Sen alltså, har jag ju biinkomster på medaljerna också. Jag har fått mycket medaljer också ända sedan jag var barn. Men när jag nu ska berätta om ordnar, då är det faktiskt en sak som faller mig särskilt nära om minnet. Och det är den lilla turkiska tejporden. Det är en liten orden som är tillverkad av ett gummiliknande material som tejpas fast direkt på huden. Och det kan jag, vill ni se? Det kan aldrig tvättas bort utan sitter som ett men för livet. Man andas genom gälarna. Nej, det är fiskarna. Visst, jag har ju inte med det att göra. Det är bara gripet i luften. En annan liten vacker sak i den berömda finska risorden. Den piskas på kroppen. Ja, efter bastun så står hon bara och slår på en sådär. Och så säger hon, herr, nu får du den här. Så fast på finska förstås, det är obegripligt. Ja, jag vet inte vad det är. Varje gång jag kommer in i fisk bara så rusar jag ut igen. Det är så varmt också där. Och det är extra att de har det sån där, särskilt om man har fått den stora finska orden, finska vita rosorden, den är gjord av ylle. Det blir förskräckligt varmt om man har den i bastun. Alltså.
9: Har ni den?
10: Den har jag faktiskt, fast inte på mig. Jag har hyrt ut den till en dansk som skulle resa till Nordpolen. Nu så ska jag berätta om en tyskorden. Den tyska tyskorden heter den. Det utdelas till alla tjuriga tyskar som dricker mer än en liter öl om minuten. Och det är väldigt sällan den utdelas. Och jag höll på att drunkna när jag fick den. Ja.
9: Hur så då?
10: Ja, den är tillverkad, den är så här stor och gjord av bly och så ska den fästas i baddräkten. Aj.
11: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

I det förflutna skugga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

När olyckskorpar kraxar i mitt svar, en upplyst scen. Och det är för dig som jag gör min entré.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

väder emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord. Kom hjärtevän, sa vinden, kom.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: ibland. Farfar.
1: Ja, man gjorde ju sina försök, lilla vän.
0: Fick du tänt några hjärtan i brand? Farfar.
1: Ach, det brann så det osa och rök, jojamän. Och de föll när jag sjöng som en glad trubadur. För min röst.

0: den har tystnat, min harpan är kvar som i det minne från flydda dag.
1: På den tiden då levdes det glatt.
0: Ja, man tog sig ett glas eller två, lilla vän.
1: Fick ni lov för den stränge herr Bratt?
0: Jag kan vara inte uppfunnen då, nej, nej, men våran

0: Ja, nog hade man prima fysik, lilla vän.
1: Var du med i något kurr någon gång, farfar?
0: Ja, du menar en kalabalik, jojomän. Då fick jag dem att springa 25-30 man. Om jag själv sprang i teten, min sann. Det var länge, länge sen. Och så stark blir man aldrig igen. Men än finns här krafter, om rätt ska vara rätt. Jag lyfter min

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje. Livet blir tråkigt och dagen blir grå.
1: Då tar jag till ett... Hej och välkomna till Röster i sommarhagen i Radio Österåker med mig Martin Andersson, tillförordnad kultur- och fritidschef i Österåkers kommun. Jag hoppas att ni är några som lyssnar, och jag hoppas också ännu mer att några orkar lyssna lite längre och vara med när jag går igenom delar av mitt liv, lite historier och tankar. Det blir en del skola, det blir en del fritid, det blir lite kreativitet med musik och alla mina intressen uppradade. Så hoppas ni hänger med en liten stund. Tack, välkomna.

plötsligt 2011 så blir jag rektor på IT-gymnasiet i Åkersberga och sitter där på ett kontor med ledningsmöten och med utvecklingssamtal med 20 lärare, 150 elever. Ganska stort ansvar och trivs väldigt bra. Jag hade många fina stunder tillsammans med elever och lärare. Och för den del alla föräldrar. En händelse från alla de samtalen var ju ganska dramatisk då, mitt uppe i allt. Där vi hade, precis som alla gymnasieskolor, en väldigt bred elevbas. En dag så kom det en elev in på mitt rum och säger till mig: Martin, du verkar ju blåögd och hur tänker du? Jag har faktiskt kompisar som nyttjar narkotika på dagtid på den här skolan. Jag blev lite paff, men jag är ju inte helt tappad bakom en stol, så jag förstår ju att det här är någonting som pågår som jag inte har koll på. Och uppenbarligen inga av mina lärare heller. Allt det här drar igång en ganska stor apparat där vi kallar in polisen för att genomsöka skåp. Och det är många som känner sig kränkta av det här. Och jag får ju ganska snabbt reda på vilket gäng det här rör sig om. Vi har många samtal.

andra människor kan man säga. Så sätt dig i en bil och ta en liten tur. För när man sitter bredvid varandra och åker bil så är det inte lika hotfullt som en terapistol mitt emot varandra. Och ofta då så kan man hamna i lite djupare samtal i bästa fall. Den här eleven hade jag försökt få tag på ett antal dagar. Och plötsligt så ser han i korridoren och då kan vi... Ja, det är min lilla hund Milton som vill vara med i sommarpratet. När jag då väl får tag på honom så ber jag om att få ett samtal. Men han säger att han är så upptagen, han ska iväg på jobb i Vaxholm. Och då tar jag min lilla chans och säger att jag skjutsar dig till Vaxholm så kan vi snacka lite grann. Och den bilturen blev faktiskt någonting som jag har använt mig av många gånger efter det. En väldigt trevlig och ett mycket bra samtal om skolan, om hemförhållanden, om hans drömmar och visioner, tankar om vart han vill i livet. Det är sådana gånger som man verkligen tänker att det här jobbet, det är väldigt nära verkligheten och det är fantastiskt kul att jobba inom skola på det sättet att man kan faktiskt göra stor skillnad med lite visdom kanske då, men också bara genom att finnas där och egentligen vara en lyssnande part och försöka stötta. Så det blir mer om skola och mina tankar om vad skolan är för någonting och vad det kanske borde vara. Det är ändå en sak som lever. Det är liksom en debatt jämt om skolan. Och jag har liksom hållit på i 25 år inom skolan och håller väl egentligen på fortfarande eftersom jag jobbar inom kommunen på olika sätt. Så jag tänkte återkomma till det. Men konsekvensen av det där bilåkandet tillsammans med den här eleven, det resulterade egentligen att vi kom nära det här gänget och jag tror att vi i alla fall temporärt fick ordning på de delarna och alla förstod. Och jag tror att vi löste situationen just då. Men inom skolan så är det ju som en... Det är någon pedagog som har sagt att jobba inom skolan är som att köra 120 på en motorväg och samtidigt byta vindrutetorkarna. Nu blir det en låt.

Ja, Chapel Room, Pink Pony Club, som handlar om att ge sig iväg från någonstans och hitta nya vägar i livet. Så hur hamnade man då där 2011 när jag var rektor? Och då backar vi tillbaks till kära Mörsil. 800 invånare, Åre kommun. Ett samhälle som hade allt på plats. Föreningsliv i form av en enda förening som heter Mörsils IF. Med massor med olika sektioner där du kunde vara medlem i Mörsils IF. Och sen gå på skytte, fotboll, basket, volleyboll, badminton, bordtennis. Ja, alla möjliga aktiviteter fullt tillgängliga. Vi hade ett ålderdomshem, en liten kiosk där man kunde köpa lösgodis för 25 öre styck. Nu hör ni ju att jag också har lite ålder i mig. Men det här samhället hade liksom allt. Kaféer, två butiker, två bensinstationer. En liten rolig koppling mellan Mörsil och Österåker är ju då att jag har flera gånger använt Mörsil som exempel när vi pratar om i våra budgetdialoger på kommunen. Så snackar vi om att Österåker växte. Inflyttningsnetto i Österåker var ett tag över 1000 personer, det vill säga vi växte med ett Mörsil per år. Så lite skillnad från landsbygd i Jämtland till Österåkers kommun, såklart, i det arbetet jag har nu. Jag återkommer till kopplingar kring föreningslivet och vad det har betytt för mig och för många andra. Men jag tänkte berätta lite grann om Mörsil och den uppväxten som jag hade där, som såklart formar en på olika sätt. Det var där som jag hade uppvuxen i ett lärarhem. Två föräldrar som var lärare hela dagarna. Och hade mamma som lågstadielärare på när jag gick i lågstadiet. Vilket ju man kan tycka kanske är trevligt, men hade sina för- och nackdelar. Mamma är lågstadielärare, jobbade i 40 år inom skolan. Och hon var också musiklärare i perioder. Så det kommer att handla lite grann om musiken och sånt som jag har kommit in på senare i livet. Men min skolperiod var ju intressant, som på något sätt återkopplat till skolan, att jag alltid har haft mina synpunkter och tankar kring vad det är man lär sig i skolan och hur och varför. Kanske framförallt varför var jag ju mycket inne på i min skolgång, som inte var den allra smidigaste. Det kan man ju inte skryta med. Jag hade ju väldigt mycket tankar i huvudet och for omkring. Och det var inte förrän musikskolan dök upp för mig i skolan som man fick börja spela blockflöjt, och min äldre bror sålde jultidningar och vann en gitarrförstärkare och en gammal Hagström-gitarr, där jag såg en elgitarr för första gången på riktigt och kunde sitta och tjuvspela på den när han inte var hemma, och tänkte att så fort jag får börja spela gitarr, då kommer det att hända någonting. Så det fanns ju inget YouTube och sånt där att titta på och lära sig, utan man fick liksom vänta tålmodigt på att komma in i musikskolan. De tiderna har ju förändrats ganska kraftigt, kan man säga. Så jag spelade plikttroget blockflöjt, oerhört stolt när jag hade lärt mig en låt. Det var väl typ den låten jag lärde mig på blockflöjt. Men i årskurs 4, då fick jag Christer Tolsson som gitarrlärare och musiklärare på skolan och fick äntligen börja spela gitarr. Det dröjde faktiskt inte länge. Jag var ganska nitisk då och hittade på något sätt
en grej som jag var riktigt duktig på. Det förde ju vidare att jag bodde i den där musiksalen och lärare fick faktiskt komma och hämta mig där och säga att Martin, du skulle ha varit här borta för en stund sedan i det här klassrummet. Jaha, så jag var inte så fokuserad på skolan, fokuserade mycket på musik. Vilket är ju lite så här i efterhand intressant med x antal år i livet. Att musiken blev en så stor del av mitt liv. Och någonstans så handlar ju det om andra saker när vi kommer djupare in på skolsituationen. Att det gäller liksom att se alla talanger och alla personers kunskap och vad de brinner för på något sätt. Och jag brann för musiken. Den tog mig ju vidare då. Från Mörsil och till musikgymnasiet i Östersund. Där vi blev ett otroligt gäng som fortfarande delvis har god kontakt. Där man hittar samma intressen. Man får gå tillsammans med folk som tänker lite lika, som är liknande. Och det har varit fantastiskt fint. Under gymnasiet så startade vi också det bandet som jag har levt med sedan dess, i Lars Vegas Trio. Och Lars Vegas Trio har ju betytt såklart väldigt mycket, för att det var liksom en väg ut i Sverige på vägarna. Och vi började som en gatumusikorkester där vi hittade någon form av unik idé om att vi skulle ha olika roller och springa in på massa gågator runt om i Sverige och bara köra in våran Volvo Duett och lasta ur alla instrument och ställa oss framför bilen och spela musik med mycket underhållning och humor. Så tack Lars Vegas Trio och ni alla gulle gulle pojkar som spelar i det bandet. Sveriges största trio med 5 personer. Så vi har fortsatt vårt musikantliv tillsammans, och i takt med att vi började med Lars Vegas Trio så började jag också intressera mig för inspelning och studio. Det hade jag egentligen med mig, att trycka på knappar, och teknik var väldigt intressant för mig redan när jag gick i skolan, för att jag spelade in mycket på rullbandspelare och känner att jag har en liten musikhistoriekunskap kring inspelningsteknik. En ganska nischad kunskap kan man säga. Men som jag har haft mycket nytta av i livet. Så tack för den tiden och tack Mörsil. Nu kommer Status Quo. Hela min uppväxt med affischer, konserter 1984 på. Det heter Farewell Tour 1984 för Status Quo. Sen har de i stort sett fortsatt och fortsätter fortfarande, så att de har inte slutat. Men det hette Farewell Tour som jag såg på Johannes Hovs i stadion 1984. Och bland annat den här låten.

Ja, gillar man status quo när man är i den här åldern får man bli varse att man kan bli kallad bonddräng och allt möjligt. Men jag har träffat så många musikanter genom åren som verkligen håller status quo högt för den energin och de låtarna som de har. Fantastiskt band. Kommer fortsätta lyssna på dem i bilen och köra dem många, många år. Ja, att växa upp på det sättet i Mörsil var en liten udda fågel då på en del sätt. Det var inte så att jag var ensam och inte hade kompisar. Jag hade massor med kompisar och vi hade superhärligt. Men i skolans vardag så stack jag nog ut lite grann från den där gruppen. Och det har fått mig mycket att tänka att olikheter är någonting som är värt så mycket, vet ni. Att få vara den man är och våga det. Så alltid med mig i allt jag gör egentligen. Att olikheter är en styrka som man kanske tappar bort ibland. Och det kan bli ett problem som får oanade följder. Men musiken och kreativiteten anser jag vara en stor nyckel till att hitta folks unika kompetenser och möjligheter. Så jag lägger ner ganska mycket tid på det även i mitt jobb som kultur- och fritidschef där man ju får jobba med de här grejerna. Så att jag tycker nog att jag har hamnat väldigt rätt och får möjlighet att fundera mycket på de frågorna. Hur vi ska kunna komma till rätta med att det är någon sorts utslagningsprocess som lever hela tiden med elever. Presterar man inte i skolan så kommer man inte vidare dit man vill och så lägger det mycket press och man tappar tid för att leta sina specialintressen och lägga ner tid på dem för att må bra, för att få helhet i livet. Och när jag var som mest grubblande så har jag en far som är, han är väldigt klok på väldigt många sätt och driftig. Och på 80-talet så var han inne i en väldigt kul rörelse som handlar om encouragement, kommer från var mycket från en förgrundsfigur som heter Mike Pegg som är engelsman. En mastermentor kan man säga för ett antal storföretag. Hans gärning i livet har nog varit att sprida positivt tänkande. Och när det där kom till Sverige på 80-talet på riktigt så tog min pappa med mig på en konferens i Uppsala där det var massor med föreläsare på engelska och jag satt där och fick träffa de här människorna. Och jag tror att jag lärde mig väldigt mycket. Jag fattade nog inte så mycket kanske. Eller jag fattade ju inte allt då. Men jag förstod ändå grundinnebörden är att uppmuntran är ju en otrolig kraft som man kan använda i alla delar. Och få väldigt bra effekt av. Så att hitta de här sakerna som sticker ut som de positiva sidorna, att luta sig mot det hela tiden. Jag drivs ju också av huvudtesen att 95% hela tiden vill gott och vill bidra och vara en del av att vi alla ska kunna må bättre och få ett bättre samhälle. Och det här kommer ju delvis därifrån, där jag fick chansen att träffa Mike Pegg, 12 år gammal, sitter ner och snackar med honom och han säger till mig att om musiken är din stora kraft och så duktig som du är så ska du såklart spela musik och låta det ta tid av ditt liv. Och jag tänker att tänk om det var den mest naturliga sak i hela världen. Att det man drivs av ska man ge massor med tid. Så
att gå på den positiva sidan och tänka på det sättet har fått mig att återkomma till Mike Peggs böcker och använda dem både i mitt jobb som lärare, som rektor, som utvecklingsledare och allt vad man har varit på den här kommunen som vi lever i. Denna fantastiska kommun Österåker. Och jag drivs väldigt mycket av det tänket. Och jag kommer ofta tillbaka att jag är den jag är och jag blev den jag blev på något sätt och har fått en möjlighet att faktiskt ta tillvara på de grejerna i livet. Det som jag tror att jag är duktig på, i alla fall i mitt huvud, så tänker jag att det här är jag rätt duktig på, så jag ska bara fortsätta med det.

Jenny Abrahamsson, denna fantastiska sångerska och kreatör och artist som jag lärde känna på Rytmus musikgymnasium, där vi var många lärarkollegor som var aktiva musiker och producenter och allt möjligt. Jenny har en så fantastisk fin historia där hon skulle åka med Arne Brun på förband till Peter Gabriel på hans världsturné. Och de åker över till USA och Arne Brun blir väldigt sjuk och kommer att behöva ställa in hela turnén. Och då frågar de Jenny om inte hon kan ta över den förbandsrollen själv. Och hon tar med sig ett par kompmusiker och sen så åker de på världsturné med Peter Gabriel. Det finns videoklipp med henne och Sting och Peter Gabriel. Fantastisk artist. Men 1996 så gifte jag mig med Camilla, min nuvarande fru. Vi firar faktiskt 30 år i år som gifta. Otroligt. Hon var den coolaste skivbolagsbruden som vi hade i Stockholm. Man får knappt säga det nu för tiden, men det var så. Hon var ju någonting annat. Och vi gifte oss 1996, flyttade till Stockholm. Jag fick jobb på Rytmus musikgymnasium. Jag jobbade där i 10 år. Och det var på den tiden friskolesystemet precis hade slagit till i Sverige. Och entusiaster öppnade friskolor på löpande band. Och Rytmus var ju ett fantastiskt ställe med riksintag från hela Sverige, med ungdomar som kom från alla dess landets hörn och ansökte och spelade upp. Och vi satt i jury åtminstone 2 veckor varje vår och tog in fantastiska, duktiga människor från hela Sverige. Och det var som att vi drev en egen skola. Vi hade otrolig frihet. Vi byggde ju kurser själva utifrån vad vi tyckte har varit viktigt i våra musikerliv. Och vi formade liksom en skola som vi tyckte att skolan skulle vara. Givetvis så fanns det ju även på den tiden skollag och skollag och läroplaner och allt som vi har att hålla oss till. Men det var fortfarande liksom en liten gryta som man kunde koka och sätta ihop. Så skolan var rätt unik på det sättet då. Så det är ju någonting väldigt, väldigt positivt som har kommit in i den svenska skolan med friskolesystemet. Sen vet vi ju alla att det här typen av skolsystem som det har blivit har medfört en komplexitet i skolan som man kanske inte riktigt kunde tänka sig då när man glatt öppnade upp för allt detta. Så jag tror att vi alla vet att det finns för- och nackdelar på det sättet vi har i Sverige just nu. Och personligen, utan att sticka ut hakan för mycket, så tror jag verkligen att man måste se över hur detta pussel ska kunna fungera på lång sikt. För att vi är på väg mot någonting där vi segregerar och plockar ut elever som inte fungerar i vårt otroligt fyrkantiga skolsystem, där det skulle behöva vara mycket mer se till individens behov och hur man ska kunna fungera. Givetvis så bör ju det stora kollektivet fungera samtidigt, så det är ju ingen enkel sak. Jag har ju funderat och jobbat väldigt, väldigt mycket med de här frågorna under 20-25 års tid och gör som sagt fortfarande i alla de samverkansgrupper som vi har inom kommunen. Så skolan har liksom ett pussel att lägga och en hemläxa att göra för att inte så fort du sticker ut eller så fort du är annorlunda så börjar man misstänka att du kanske inte passar för den svenska skolan, medans
första kapitlet i läroplanen, den kan ni få en hemläxa att läsa. Den är otroligt vacker och handlar verkligen om hur himla fint som skolan skulle kunna vara och hur själva grundstommen i skolan fungerar. Så jag önskar liksom att man skulle jobba mycket mer med den första kapitlet innan man börjar grotta ner i sidorna som handlar om vilka mål man ska uppnå i exakt det ämnet. Jag tror att det finns mycket att tänka på där för oss alla. Det handlar egentligen om vi alla ska bidra. Elever och vårdnadshavare och lärare och skolledare och kommunen och alla fristående aktörer som vi har.

Tillbaka till den bonusen det har varit att få vara lärare och rektor i sitt liv, så är det ju såklart under de 10 år som jag arbetade på Rytmus musikgymnasium med 120-150 elever varje år som gick ut och tog studenten, och man fick vara med på deras glädjerus och sedan i bästa fall få följa dem vidare i livet. Det här vi lyssnar på är ju då Icona Pop, varav de här två fantastiska tjejerna gick på Rytmus. Jag har haft dem hemma på verandan och lärt dem spela några ackord i en egen skriven kurs som jag gjorde tillsammans med min kompis Andreas, där vi tänkte att även sångare behöver kunna kompa sig själva och inte vara beroende av andra, så att vi hade låtskriveri och vi hade gitarr för nybörjare hade jag. Rolig kurs som egentligen handlar om grundläggande kunna kompa sig själv på de låtar man vill spela och sjunga. Men de här eleverna träffar jag med jämna mellanrum runt om i Stockholm. När man är ute och ska ta en kaffe någonstans, är det någon som serverar kaffe. När man är ute på någon festival så är det någon som är ljudtekniker där som man har haft i skolan, som blir oftast glad av att se en. I alla fall i mitt positiva huvud då. Så ja, men man får vissa bevis för det ibland. Man blir bjuden på en kopp kaffe. Eller någon som bjuder in en som med några fribiljetter till någonstans. Bland annat Icona Pop som är ett sånt fantastiskt band. De turnerar tillsammans med sina gymnasiekompisar som de hade. I allra högsta grad så har de dem som musiker, för att de är så goda vänner och trygga tillsammans.

Nu lever jag på Svavelsö sedan 1999, där vi köpte hus på Svavelsö. Och har arbetat i Österåkers kommun sedan 2014. Och haft den stora lyxen att kunna gå mellan olika roller och faktiskt lära mig förstå både utmaningar och vilken utvecklingspotential det finns i den här kommunen. Jag har fått vara både utvecklingsledare, jag har varit framtidsaccelerator i Österåkers kommun och nu är jag tillförordnad kultur- och fritidschef med allt vad det innebär. Så jag ska berätta lite grann om den resan, men först tillbaka till Svavelsö och den familj jag har här då, i form av min fru Camilla, min dotter Ebba på 26 år och min bonus extra grabb Jens som lever uppe i Östersund i Jämtland fortfarande. Vi hänger ju här på Svavelsö och min dotter gjorde mycket av det som jag egentligen tror att jag hade drömt om jag hade haft riktiga drömmar när jag var i skolåldern. Det vill säga hon har drömt om modebranschen och få åka till Paris. Och hon gjorde det för ett antal år sedan där hon pluggade 3 år. Åkte från flickrummet här på Svavelsö till Paris till en etta och utvecklades enormt där nere. Så jag brukar ofta tänka att jag, när jag var i Paris och hälsade på henne, så har jag liksom lekt att jag också bor här.

Att leva via sina barn är inte alltid kanske det man ska göra, men i det här fallet så tror jag att jag hade nog drömt om ungefär samma sak när jag var yngre. Men jag tror inte att någon riktigt fångade den grejen då och gav de öppningarna. Jag tror att det handlar en del om jämtlandskultur och mörsel, att ja, man lever liksom i den atmosfären man är och man blir formad av det. Men jag tror när jag sitter då i och leker att jag bor i Paris, så tror jag att jag hade haft den drömmen att plugga utomlands och gjort alla de där grejerna när jag var i den åldern. Nu ska jag inte åka till Paris och plugga. Absolut inte. Som sagt, jag har haft olika roller i kommunen som utvecklingsledare, framtidsaccelerator och nu tillförordnad kultur- och fritidschef. Så jag har fått en bonus att lära känna våran fina kommun och både se de utmaningarna som finns och de möjligheterna som finns att utveckla i kommunen. Och de 5 åren som framtidsaccelerator så fick jag ju vara med på den kvalitetsresa som vi ändå har gjort i Österåker, där vi har låtit oss granskas och utifrån de granskningarna hittat saker där vi kan hela tiden kan göra bättre. För i en kommun så finns det såklart alltid saker varje dag som man kan göra lite ständiga förbättringar med. Och den resan fortsätter och jag är oerhört glad att jag får vara en del av den. Nu ska vi spela lite musik som handlar om en stor del. När jag spelar musik för mig själv så är det någon sorts soul-känsla som jag vill åt ofta när jag lyssnar på musik. Så här kommer Betty Wright.

Du lyssnar på Martin Andersson som pratar i Röster i Sommarhagen i Radio Österåker. Jag är strax klar, men jag tänkte berätta lite grann om Lars Vegas Trio som är en stor del av det jag håller på med. Det är mitt liv, det har funnits med mig i 35 år och kommer förmodligen att fortsätta så länge vi kan orka gå och stå. Lars Vegas Trio startade, som jag tidigare berättade om, under gymnasietiden som ett gatumusikband. Men vi fick ju faktiskt ett sånt där skivkontrakt som på den tiden var rätt viktigt för att nå ut med musik överhuvudtaget. Som gjorde att vi fick vara med i tv-sändningar i Sveriges Television och då nytillkomna TV4 och sådana saker. Det var ju i stort sett markbunden tv där då, så det var ju ganska många tittare på de kanaler som väl visade oss. Så Lars Vegas Trio levde ju mest under 90-talet då. Från 91 till 95 kan man säga levde vi på det och åkte runt och spelade väldigt många spelningar per år. Och senare har vi helt enkelt fortsatt och knytit upp det mesta vi gör kring den julskivan vi gjorde 1992. Och spelar nu på teatrar runt om i Sverige i december månad. I stort sett uteslutande för att det kommer folk som har lyssnat på den julskivan i generationer. Och vi är så oerhört stolta över den skivan och den musiken. Men nu är det sommarprat och jag tänker, jag river av en sommarhit med Lars Vegas Trio så att ni får den.

Då börjar vi närma oss slutet på det här lilla sommarpratet på Radio Österåker med mig Martin Andersson som är kultur- och fritidschef i Österåkers kommun. Och jag tänkte jag skulle avsluta med att prata lite grann om det arbetet för att det är så himla kul och utmanande och härligt att arbeta med. Kanske särskilt i en sån kommun som Österåker. Vi har mycket att utveckla och har mycket att lära oss av andra som blir som en liten fortsättning på den här resan som vi är på med den här kommunen och som jag har fått bonusen att vara med på så länge. I den här rollen så arbetar jag nära politiken för att försöka förstå vilka riktningar de vill ta och försöka verkställa deras politik på ett bra sätt så att det gör nytta för alla invånare i kommunen på bästa sätt. Och under mina vingar i den här rollen så finns det ju många verksamheter. Det är alla fritidsgårdar och fältgrupp, det är musikskoleverksamheten som består av 3 musikskolor i Österåker. Det är föreningslivet och de bidrag som vi delar ut för att så många unga som möjligt ska kunna vara delaktiga i aktiviteter så att de får ett rikt fritidsliv. Det är Domarudden som friluftsanläggning numer som är återupplivad. Och många av de leder och spår som går runt den anläggningen och vidare ut via andra kommungränser. Det är mycket samarbeten mellan kommun-Sverige överhuvudtaget, men kanske särskilt för oss då som är Stockholmskommuner och inte minst då Stockholm Nordost där vi samarbetar mycket mellan våra kommungränser. Jag har också under mig så har jag bibliotek och kulturenhet där vi arbetar med allt från offentlig konst till att driva ett bibliotek som ska attrahera och ha många besökare. Ni vet att det är viktigt med bibliotek och kultur överhuvudtaget. Men det stora arbetet är att få det här att bli en helhet och nyttja de resurser man har framför sig på klokast möjliga sätt. Det triggar mig enormt mycket att se vart vi kan skruva och vrida på verksamheter så att verksamheten blir så bra som möjligt. Och sen gillar jag att föra dialoger och har jobbat med det i den här kommunen så länge att prata med människor, att vi blir bättre på att hitta sätt att komma utanför kommunhusets gränser och möta människor för att med deras ord få förståelse för vilka behov som finns och sen på rätt sätt möta de behov utifrån de förutsättningar vi har som kommun. Så därför är det så oerhört intressant att få vara en del av hela det viktiga föreningslivet med alla kulturföreningar och musikföreningar och idrottsföreningar. Friluftsföreningar också för den delen. Så jag ser ju fram emot att ha det här arbetet just nu. Jag är tillförordnad men jag hoppas att jag ska få vara kvar på den här rollen och utveckla kommunen och lira det ihop med alla de andra förvaltningarna. För en sak som vi har blivit mycket, mycket bättre på i våran kommun de senaste åren det är att vi pratar med varandra för att vi glider ofta över gränserna mellan våra olika fyrkantiga boxar och stuprör. Och det här är en jätteviktig grej som jag ser fram emot att vara en del av för att Österåker ska bli en ännu mer fantastisk kommun att leva i. Jag hoppas att ni har fått med er någonting från mina historier och anekdoter genom livet. Det har varit intressant och kul att få prata in ens tankar på detta sätt. Så tack så hemskt mycket Radio Österåker för att jag fick en möjlighet. Ha en glad fortsatt sommar.

0: Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.
1: Bood Low Bryant and Chet Atkins collaborated on writing this one. It's called How's the World Treating You?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Dags då för Rock Off, programmet med musiken från förr. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga är ansvariga för den sändningen.

Ja, en vecka har gått sedan förra rock-off här i Radio Stråker, men nu är det dags igen att lyssna på musiken från förr och dessutom ta en titt på vad som hänt på Radio Nords topp 20-lista just den här veckan för 65 år sedan. Men vi börjar såklart med Elvis, så idag blir det Way Down, den sista Elvis-singel som gavs ut innan hans bortgång. Hjärtligt välkommen till Rock Off, jag heter Åke Stentoft.

Way Down sjöng Elvis Presley. En filmregissör och skådis som också hade en kort karriär som popsångare, det var Mike Zorn. 1962 nådde han högst upp på den brittiska listan med låten Come Outside. Och den kvinnliga rösten tillhör Wendy Richard, också hon en brittisk skådespelare.

0: for a bit of slap and tickle,
1: I'll
0: bird.
1: Slap and tickle you in a minute.
0: I'm coming out for a bit of snow, eh, darling?
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, I look marvellous here.
1: I can't stop for too long, though. Only 5 minutes, I've got to go.
0: Yeah, all right.
2: Come outside med Mike Sorn. Polanka, han föddes den 30 juli 1941 och blev alltså 85 år igår. Det riktigt stora genombrottet kom redan när Paul bara var 16. Han spelade in den egna låten Diana den 20 maj 57 och sen var han en superidol.

Diana med Paul Anka. Vilken låtkatalog han har Chuck Berry. Det är nästan bara att blunda och peka på en låt så är den oftast bra. Idag blir det rock and roll music, skriven och inspelad av Chuck förstås. Det var i maj månad 57 som låten spelades in.

Rock and Roll Music med Chuck Berry. Jerry Stenbeck, det är ju ett bekant namn för många österåkersbor, och Jerry var ju också en gång i tiden duktig gitarrist då när rocken slog igenom. Ja, det är ju säkert fortfarande förresten. Idag tycker Jerry att vi ska få njuta av Brian Hyland. Ni vet killen som gjorde originalet av Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Men Jerry vill höra en lite lugnare Brian Hyland där han sjunger Seed with a Kiss. En låt som var trea på listorna i både USA och England. Och på 10 topp här i Sverige var låten till och med tvåa. Tack så mycket Jerry för det förslaget.

0: Brian Hyland sjöng Sealed with a Kiss på önskemål av Jerry Stenbeck. The Big Boppers riktiga namn, det var ju J.P. Richardson, född 1930 och död i samma flygolycka som tog Buddy Hollys liv 1959. Här är Big Bopper med sin största hit, Chantilly Lace, utgiven i augusti 58.
1: Hello!

Chantilly Lace med The Big Bopper. Leif Elton har bett mig spela I Will Follow Him med Little Peggy March. 14 år var hon bara när den här spelades in och blev en hit 1963.

0: I will follow him med Little Piggy March. Och här är en låt till från Leif Eltons önskelista. Och han gillar en av Carl Manns låtar lite speciellt. Pretend från 1959. Tack för dina önskningar, Leif.
1: Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do.

Pretend med Carl Mann. Och kommer ni ihåg Bobby Shafto? Årsskiftet 64-65 hade han en hit med Who Wouldn't Love a Girl Like That?

Who wouldn't love a girl like that med Bobby Shafto? Tommy Sands heter nästa sångare och det är Jan Freander på Justerö som hört av sig och han har ju tidigare önskat låtar av Sands från 1958. Men det är en kvar från det året. Big Date som släpptes sommaren 58 skriver Jan som vet det mesta om Tommy Sands.

Big Date med Thomas Sands. Och Terry Dean, han var lite av en rock'n'roll-pionjär i Storbritannien, men han blev nedskriven av pressen och utpekad som en symbol för allt som var dåligt med ungdomskulturen. Och när skivförsäljningen då minskade så sökte sig Dean till religionen, och bland annat bodde han i Sverige i 5 år och åkte runt och predikade. Dessutom gifte han sig här. Nåväl, Dean kom tillbaka till musiken och han har gjort flera riktigt bra låtar under sin karriär. Idag är Terry Dean 87 år, bor i England igen, och Jan Frander tycker vi ska lyssna på Pretty Little Pearlie som gavs ut i oktober 1958.

Pretty Little Pearlie med Terrine, och det var Jan Frander som ville vi skulle spela den. Tack så mycket för dina önskningar. Från ett album som heter Saturday Night with Conway Twitty hämtar vi nästa låt. LP:n kom 59 och låten är Heavenly. Conway Twitty alltså. Hey.

Ja, då är det ju Radio Nord och det är topp 20 som gäller. Och förra veckan var det Ricky Nelson som var etta på Radio Nords topp 20 med Traveling Man. Var den har hamnat idag, det får vi höra längre fram i programmet. Men Ricky, han är ny på plats 20 också, och det är med den andra sidan på den här singeln. Hello Mary Lou heter den.

Ny på plats 18, den sista Mohikanen med Lille Gerard. Och nummer 17 då, Nature Boy, Bobby Darin. Here was a boy

Veckans näst snabbaste klättrare finns här på plats 12. 7 steg uppåt helt plötsligt för en låt som man trodde var på väg ut. Men förnyad kraft för Yellow

Yellow Bird är det där med The Arthur Lyman Group. Den gick upp från plats 19 till nummer 12. Och 11, det är The Brothers Four med The Frog.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Och lyssna här nu då. Förra veckans etta har gått ner till tredje platsen. Traveling Man, Ricky Nelson.

Veckans snabbaste klättrare, den finns på plats 2 och den var 10 förra veckan. Låten vi pratade om tidigare i programmet, Petter och Frida med Lille Gerhard.

bakom gärdsgården och kösste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyftade.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av kräpedeskin. En

0: stans och sitta. Och som jag sa i början, han var för stjärn, höjde mig från Söderberg. Hon var från Nisseltofta, socken ut i Närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänkte, såna konstiga människor det finns.
1: Petter och Frida, Lille Gerhard, plats två.
2: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
1: Och så har vi fått en ny etta och det är Flaming Star med Elvis Presley som var veckans populäraste låt hos Radio Nord för precis 65 år sedan. Upp från nummer 5 till 1.

Ja, det var veckans etta det, Flaming Star med Elvis Presley. Och utslagna från listan den här veckan, det var Per Olsson, Ove Törnqvist och Mama Said med The Shirelles.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Du har lyssnat på Rock Off här i Radio Stråker med mig, Åke Stentoft. Tack så mycket för det. Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Singeling!
2: Du lyssnar på Radio Stråker 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Radio Österåker 103,7.
1: Då blir det svensk musik under en timme här i Radio Österåker. Dansband och annan svensk heter programmet som Masse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarar för.

Ja, men hoppas ni såg den i onsdags, den fantastiska fullmånen på himlavalvet. Och det är något visst med fullmåne. En del hävdar ju att de inte kan sova under en fullmåne natt, men de flesta av oss bara njuter av det vackra. Jag och Åke Stentoft blev lite inspirerad och tänkte att nu får det bli ett månprogram. Dansband och annat svenskt månspecial. Många artister är ju som har känt sig manade att sjunga om månen och själv har jag nog ett par riktiga favomånlåtar och som programledare har jag ju förmånen att kunna ta med dem. Här är den första och den är helt självklart i ett månprogram. Jag vill ha en egen måne, Ted Gärdestad. Varmt välkommen till Dansband och annat svenskt.

Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad. Och bara morgonlåtar i dagens dansband och annan svensk, alltså Grönvalls, kommer här och sjunger Bara vi och månen.

Perikles hörde vi i Mannen på månen. Det var Sussis orkester som 1988 lanserade Dansar i månens sken. Idag har vi den med Martinez.

Martinez med Dansar i månens sken, och tar vi bort ett R i den titeln så blir det Dansa i månens sken och en helt annan låt. Och nu är det Visex som vi får lyssna på.

Dansa i månens sken med Visex. Luna, det är ju det latinska namnet på månen som är jordens enda naturliga satellit, det vill säga en himlakropp som kretsar kring en planet. Danne Stråhed sjunger Måne över Themsen.

Måne över Themsen med Danne Stråhed. Ja, det är ju vår måne som är den femte största månen i solsystemet. Eftersom den är så förhållandevis nära oss så är det den efter solen som är det mest lysande objektet på stjärnhimlen. Största månen har ju annars Jupiter, en måne som är nästan dubbelt så stor som vår måne. Nu har vi på arvingarna, månen är kvar.

Månen är kvar med Arvingarna. Ja, också Lasse Stefans är ju fascinerad över månen, tror jag. De har i alla fall spelat in flera låtar med månen i centrum. Bland annat den här som heter Månen över Uppland.

Månen över Uppland med Lasse Stefans. Ja, vi är ju inte riktigt där ännu i september månad, men Sigge Hill får ändå sjunga om månen i september.

Månen i september med Sigge Hill. Det var den 21 juli 1969 som Neil Armstrong blev den första människan på månen. Han steppade ner på månytan från Apollo 11s månlandare The Eagle. Och det blev ju historia såklart. Nu en väldigt vacker visa om Åmotfors i Värmland. Och det är Sven Ingvar som sjunger Månskensnatt i Åmotfors. Och i texten finns ett av mina favoritord, blås.

Månskensnatt i Åmotfors med Sven Ingvars. Under the Moon of Love hette en 60-talslåt, ja den heter den fortfarande. Curtis Lee hade en mindre hit med den. Gruppen Tonix har sjungit in en svensk översättning och här heter den Där bara månen ser.

Där bara månen ser med Tonix. 1931 så spelade Jussi Björling in Månstrålar Klara. Bertil Bo, han gjorde sin version 1948, men för mig är det Tommy Körberg som med Bao gör en allra bäst, och då är året 2011.

Månstråna Klara, eller Tantis serenad heter den också, med Tommy Körberg och Bao. En gång i tiden så var det månen som gav oss ordet månad, och då var en månad 29,5 dygn, det vill säga den tid det tar för månen att färdas ett varv omkring jorden. Men då är vi ju före Kristi födelse. Här är Drifters med Vandrar i månsken.

Vandrar i månsken med Drifters. Och vad säger ni om den här konstellationen då? Geja Sundström och Bengt Sänd. Kan inte bli annat än intressant. Här sjunger de. Vi ska fara bortom månen. Och ja, visan, den sjöng de in 1979.

mången har sin hjärna brytt för att komma upp till månen eller möjligen till Mars har man kastat ut miljoner. Se, då har man råd, bevars.

Ja, jag gillar den där. Geje Sundström, Bengt Sänd, Vi ska fara bortom månen. Men hur stor är månen då? Ja, 38 miljoner kvadratkilometer. Men man kan ju också jämföra den med Europa, men då som 4 gånger Europa. Nu tar vi och lyssnar på Blackjack och Månen i min hemby.

Månen i min hemby med Blackjack. Ja, en till av mina månfavoritlåtar avslutar vi med. Thomas Stenström och hans fina Ser du månen där du är ikväll. Tack för lyssnandet. Det här är Dansband Anna Svensk i Radio Österåker. Åke Stentoft heter jag. Ansvarig för sändningen är Hasse Landström i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Hej då! Österåker.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.